0: избрали. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Возбуда за секој спортски обложувач. Твојот омилен бонус од 777% е повторно во игра. Колку повеќе надпревари ќе одиграте, толку повисок бонус добивате. Типувајте во вашите омилени Евротип обложувалници, каде добивате секогаш повеќе. Твој бонус 777.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна стапка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.

0: Tjek auto, sika i Bog Evgelija, në ulica Muinski pat broj 1. Site originalni i zamenski delovi za site automobili so najpristupni cini. Se što od auto delovi vi treba, vo Tjek auto Evgelija, ne može da go nema. Tjek auto.
1: Ова лето во Аквапарк Пробишти ве очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалат со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 денари, на врата 1200, VIP 1400 денари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Пробишти. Резервации 077 754 024. Бидете дел од најголемата летна забава.

0: се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
2: А тука си била?
1: Се на 48 рати, без камата.
3: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
4: Геймери, внимание! Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и остварија твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по Скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
8: Камал 77.

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
4: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
5: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
4: А тука си била?
5: Се на 48 рати без камата.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.

0: Maka.
1: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
2: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvori ja Ivo Štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri autostakla.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
5: Ronibet, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ronibet, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ronibet Струмица.
6: Со Zontes мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Zontes. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
1: Седум.
7: Максимум музика.

0: Работка за вашите пари во Имбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
2: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани, само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга, без дополнителна предплата, за секогаш.
3: А1.
4: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
5: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Куини?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
9: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност. Ке се менуваш со сликички и ке играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
12: Добро утро, жешко уште сега луѓе, но бареме фино за расанување, измерени се моментални 17 степени во Прилеп, потоа Кочаније со 19, Скопје моментално со 20. За денес најавени максимални пак 34, исто како ги претходните неколку денови, меѓутоа во најава стои дека ќе има и дошт, претежно во Западна Македонија и во крајен исток, и сега нема смисла вака да се уништи времето, гледате колко е убаво и фино моментално, но ето тоа што е, чекај дошт. Особено ако си во Западна Македонија. Што е најново за добро утро, одма можеме да слушнеме. Златица е тука за нас.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Во Собранието се уште не е завршена процедурата за измените на Законот за локална самоуправа, кои меѓу другото предвидуваат можност за референдумски отповик на градоначалници и зајакнување на локалната демократија. Министерот за локална самоуправа Златко Перински во гостување на Фор ТВ изјави дека причината за застојот е недостиг на политичка поддршка од опозицијата, а за усвојување на законот е потребно двотретинско мнозинство и примена на Бадентеровиот принцип. Тој ги отфрли медиумските толкувања дека измените се поврзани со конкретни политички личности или поранешни градоначалници, нагласувајќи дека реформата има поширок институционален карактер. Уставниот суд пушти во употреба нова комуникацијска платформа «Дознај факти од Уставен суд», наменета за навремено, точно и официјално информирање на граѓаните, медиумите и пошироката јавност. Најавуваат дека платформата ќе содржи точни официјални информации, појаснување на одлуки и постапки, разликување на фактите од спекулациите, како и едноставни објаснувања за уставно-правни прашања. Владиниот центар за сајбер безбедност е примен во глобалната мрежа на тимови за одговор на компјутерски безбедносни инциденти. Објави министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Особено е важно, додаде министерот, дека овој чекор се прави со домашни човечки инфраструктурни ресурси, со стручна и техничка поддршка од нашите пријатели од САД и ЕУ.

Rekao sam Bela, she's a maniac. Uvrtaš do točno momentalno 8 minut i po 7. A kaže mi, kako je situacijata na Novive? Po doma se gleda svetsko na golema. I posle ke završat utakmiците i ne znaš što te snašo. На порадки, киритки, чипсови станат едно со тепихот, не знаеш каре далечинското. Е, зато овакви ситуации, едно подсетување како јапонците си ги изчистија, си ги изрибаа трибините после надпреварот со

0: експандија. И сега се херои на секаде. Видеата ги имаш видено што излегуваат на секаде. Тоа е добро да се види. Ако мажот ти после сите утакмици на крај станува и после него остануваат на гарнитура сите работи што ги грицка од река гледал, ќе ти го пратам видевцело од јапонците како чистат. Чисто да покажеш да види, значи каква дисциплина има во публиката. Не треба само на трибините тоа да важи, така и по дома малку да се сетиме. Дисциплина, ред, така е. Уште рано на аута треба да ги разбудим овие мисли, затоа го правам муабетот, но за да влезе полесно во главата и муабет, да си најдеме и една песна за бунење сега.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за бунење.
0: Што ќе слушаме ова утро? Ајде, бираш ти. Ке ми испратиш на гласовна порака на Вибер 072-607-7777. Ке ми кажеш во неа кој си, од каде си, која е песната што утрово треба да ги буди сите наши македонци, каде и да се. Гласовната чекам да ми испратиш многу брзо, затоа што тој што прв дојшол со гласовна порака, тој ќе биде услужен. Те чекам во комбинација со DJ Snake, Cardi B и Osuna. Ова е Таки Таки.

0: Snap. Баш така, Русалин, беше тоа еден музички подсетник. На овој вторник никој да не те закачува пред да го испиеш првото кафе. Е, така. За полесно да процесираме сепак ако некој вака да тапне по раму уште во силно ти дава врски, мислам дека не би било лошо да избереме една песна за будење, нели? Што сакаш да слушаш, можеш да си порачаш со гласовна порака кај нас на Viber 072607777. Во гласовната ќе кажеш кој си, од каде си, која е таа песна што треба ова утре да ја буди цела Македонија. Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина. Седум. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Моментално во 20 по 7 се уште е лабава ситуацијата во сообраќајот, нема некои страшни гужви, иако гледаме на поголемо раздвижување стандардно на булевар Гоце Делчев во Скопје. Меѓутоа, ако видиш дека се случува нешто баш таму кај што си ти ова утро, не заборавај, те чекам да ми бидеш репортерот од терен. Се случува ли нешто по пат, пишувај веднаш на Вибар 072-607-777. Среќен пат!

0: Едно што ќе те направи TikTok славен, тоа е тоа. Така се случи со Tame Impala и со Dracula. А сега што се случува? Сега е тој момент кога ти ни ја преземаш програмата, ако успеш да си првиот што се гласува на порака, ќе си ја порача песната што сакаш да ја буди цела Македонија. За ово утро на ред е рандичко што мислам дека има фантастична идеја за тоа што треба да не буди.
1: Јас сум Никола Источки и сакам да слушнам песната од Дарио Джи Карнавал де Пари, која денови дефинитивно треба да биде химна, т.е. песна за будење по повод Светското првенство.
0: Што се спремни никога за будење во духот на светско, нема проблем. Карневал де Пари, ова е, значи тоа што луѓето велат, треба да биде вечната химна на светско првенство. Во тој дух продолжуваме и сега, само без црвени картони ова утро, ве молам. Никола, Дарио Джи преземаат програма на канал 77 за 3, 2 и 1.

0: Знаете како шампионски се почнува утрото. Карнавал де Пари, ова слушаме благодарение на Никола што утрово ни презема програма и реши да не буди од дух на светско првенство. Ако имаш идеја за тоа што треба да не буди веќе утре, можеш уште сега да си ја наречеш твојата песна со гласовна порака на Viber 072-607-777.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: На само ден пред објавувањето на првиот албум на Пајак, Пајак и Тајзи открија како ќе звучи нивната соработка што ќе се најде токму

E, tako otprilike zvuči to i mene ušta sega mi zvuči kako letan hit. Plus a deo od prv album na Pajak i znam neka go ima isture na srce to ovo jabom, što znači deka ke bide spektakularna. Se doa go slušame veke od utre. A se odbeležuva denes točno 3 години od kako беше објавена песната што ни стана уште еден од лечни, вечните летни хитови и што ја направи оваа девојка што ја направи песнава Планетарна звезда. Знаеш што станува збор? 3 години од It Goes Like Na Na Na.

0: Got no roots, Alison Merton je imav mera 35 po 7. Ovo je vreme samo zedno. Zašto? Zvezdite se znaje. Ajde.
1: Horoskop. Održano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен. Некој ќе ти ја стави во глава идејата дека може би е време за работа во странство. Денот ти е осмка.
3: Бик.
2: Мислиш дека е време работите со партнерот да тргнат на посериозно ниво, но одговорот што ќе го добиеш нема баш да ти се допадне. Денот ти е седумка.
3: Близнаци.
2: Денес телефонот ниту еднаш нема да ти зазвони за кафе. Ќе мораш сам да си го испиеш на балкон. Денот ти е осмка.
3: Рак.
2: Твојата главна улога на работа ќе биде само да молчиш и да слушаш. Искористи го моментот за да собираш информации. Денот ти е осмка.
3: Лав.
2: Ке ти пукне филмот од празните ветувања на работа, па со ладна глава ќе почеш да си бараш други опции. Денот ти е седумка.
3: Девица.
2: Мајка на близок другар ќе ти ги отвори очите за љубовниот живот и за тоа како да се поставиш во врската со партнерот. Денот ти е деветка.
3: Вага.
2: На работа ќе биде напнато. Еден колега ќе се обиде да ти ја наметне неговата грешка. Денот ти е седумка.
3: Скорпија.
2: Некој ќе ти каже дека си тешка мрза зашто немаш сила да сготвиш ручек. Уживај. Денот ти е осмка.
3: Стрелец.
2: Денес не подпишувај никакви договори и не ветувај ништо. Ке ти се удри од глава. Денот ти е осмка.
3: Јарец.
2: Ке имаш чувство дека времето ти лизга од раце. Време е да преземеш иницијатива за следното ниво во животот. Денот ти е седумка.
3: Водолија.
2: Денес ке ти се случи пресврт, но во убав правец. Добрите вести доаѓаат од дома. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Со партнерот денес една ситница ке прересне во тивка дистанца, иако никој нема да каже директно што го мачи. Денот ти е осмка.
4: Утринско шоу Кана 7-7.
1: Утринско шоу со Христина
4: Кана 7-7.
1: Подржано од видеолотарија Касинос Австрија.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
7: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
8: Esultate o giusti nel Signore.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
3: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
4: Splish, splash, I was taking a bath.
3: Hello, summer.
5: Трусарди пристигна во Рамстормол со колекција за модерниот маш. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детал. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
8: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Оваа пролет.
11: Кој ќе пуштиш? Канал 77. Или ги слушнеш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
12: Канал 77.

0: Mamma.
1: Osuna, J-Ray Soul, Black Eyed Peas, Call Me Mamacita. Ова ќе му кажеш на колегата кога ќе му направиш кафе. Call Me Mamacita. Тоа е најдобро добро утро. Туку, значи, буквално 13 минути пред 8. Ова е совршеното време да ги спочитуваме колегите што ни носат кафенце. Тие што прашуваат, сакаш кафе? Без да спомнеш ништо? Е, тоа се луѓе, луѓе, величини од луѓе. Поздрав до сите што утрево така ќе направите за своите колеги. Сега може би тоа не сум јас, ама има некој што е поголем и подобар човек од мене што ќе направи кафе. Што може би ќе ми направи кафе на мене, да ги погледнам овде колегите, да ги подсетам. Е, за тие таквите величини од луѓе што ќе ми направат кафе ова утро и без да го побарате, еве аз Сабрина Карпетен за специјален, сензуален поздрав. Ова е Еспресо.

0: Iznenadija ili iznenadigo sam malku country romansa. Nema da znaš togo čeka ili šta čeka. Morgan Wallen beše ova dosega. Ja slušav ne Love Somebody za dobro utra.
1: Utrinsko šou su Hristina. Podržano od videolotarija Casinos Austrija.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Хептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
2: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
5: Геймери, внимание! Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и остварија твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
2: Риц Хоум Центар, Гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
6: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
7: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
8: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
9: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
11: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Утрово некаре сонце, некаре веќе и облаци се активираат, но температурите важно на ниво. Струмица моментално со 21 степен, Штип со 20, Скопје 21. Максимум 34 ќе имаме, заглавивме нова 34-ка, секој ден таква е најавата, ама денес 34-ка и тоа со дошт, особено во западниот дел од земјата. Премни за вести, што е најново, со тоа можеме веднаш да се освежиме од Златица. Повели Златица.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Климатските промени се крајни и побрзи од колку приспособливоста на организмот на нив. Лекарите со препораки велат, возраста не е пресудна за да се почувствуваат здравствените проблеми.
13: Најголем процент од пациентите кои се јавуваат во матична амбуланта се баш тие, кардиоваскуларните, срцевите болесници и најчесто се жалаат на осцилации во притисокот, главоболки, замор, обшта слабост и што до некаде е очекувано заради тоа што едноставно телото не може да се прилагоди на наглите промени кои ни се случуваат овој период. Имаме зголемување на бројот на ново појавени алергии кај пациенти кои досега немале.
12: Српскиот председател Александар Вучич изјави дека Србија на избори ќе оди за 3 до 4 месеци и дека надлежните органи ќе одлучат дали председателските и парламентарните избори ќе се одржат истовремено. Тој повтори дека ќе поднесе оставка од функцијата председател и најави дека на митинг во Белград на 27 јуни ќе го представи името на листата, програмата и планот за еднината на Србија. Германија, Франција, Обединетото кралство и Италија изразија подготвеност да помогнат во обезбедување слободна пловидба низ Ормускиот теснец, вклучително и нивно учество во евентуална таква мисија. Четирите земји посочија и можност во иднина да бидат укинати санкциите кон Иран, доколку Техеран преземе јасни и проверливи чекори во врска со својата нуклеарна програма.

Добро утро на сите, особено добро утро на тие што вчера не уплативте спортска за светско, зашто сте пропуштиле интересна шанса. Зошто? Тоа ќе коментираме за 5-6 минути од сега. Предходно за добро утро, овој лик. Bruno Mars is lit then. I just might.

Etegi, Camila Cabello i Young Thug. Havana, ово имавме до точно моментално 7 минути по 8. Туку вчера на светско, да не ме сте утакмици за да си ги оплакате во Икс, што се случува? Значи, не треба нешто многу да разбираш футбол, за да очекуваш дека Шпанија сигурно би победила една афричка земја што прв пат е на светско. Значи, дури и некој како мене тоа ќе го предпостави. Е, ама не испадна така. Пази сега. Зеленортските острови, ladies and gentlemen, се изборија за 0-0 со Шпанците. Јес. Голманот Нивен со лепак на раците. 7 гола им собра и пази, од 50.000 следбеници на Инстаграм стигна за само една утакмица до 2.5 милиони. Е, тоа е, пријатели, инфлуенсер. И така како што потераа тие 0-0, потоа Белгија, Египет 1-1, па Саудиска Арабија, Уругвај 1-1, Иран, Нов Зеланд 2-2. Тешко е ако не си пишал ливче за ова, тоа знам, те јаде. Ама ете, тоа е тоа, од грешките се учи.

0: е ваква енергија треба да има секој следен вторник од нашите животи. Let's get loud. Мама Джей Лоу беше тоа.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Светлина и елеганција.
6: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Создади пат кон благосостојба, здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе, добра вода Wellness, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
9: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
10: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
11: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
12: Хептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо. 10 години. Пари на време.
13: Адреналин. Стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизайн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Сега веќе почнува да се згуснува ситуацијата ни со браќа. Гледам гужва ни Скопје на булевар Кузман Јосифовски Питу и исто така Качанички пат. Да не заборавиш дека можеш да ми бидеш и репортер од терен. Во превод, ако се случува нешто на патот по кој баш ти се движиш денес, те чекам да ми бидеш репортер од терен и за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
5: Канал 77.

Taylor Swift в утренско шоу со Христина ја слушавме The Fate of Ophelia. Имаме за тебе уште еден куп музика за слушање. Вторников може така да погоди, знаеш, на друго ниво. Затоа ќе си отвориш radio.kanal77.mk и ова е нашиот официјален плеер од кој можеш да бираш да слушаш дури 10 радиостаници. Секој од нив специализирана за различна музика. Например, ако утрово си се разбудил на лева нога, ти треба нешто, например, фолкерско малку да те расони, да те врати во колосек, можеш да си пуштиш само фолк. Имаме посебна радиостаница за екси музика, па трета станица имаме за исклучиво македонска музика, имаме Фреш и Кафе, имаме радиостаница за Deep House, потоа за рок музика, за во комбинација со кафето, да те да дорасонат најквалитетно. Имаме и враќање во раните 2000-ти, тоа таа радиостаница ни се вика Милениум, затоа отвори си, избери си што ти цака душичката, тоа ќе си пуштиш. Во продолжение за многу кратко, токму таму слушаме и заборавени хитови, малку ќе патуваме низ времето, меѓутоа предходно LP овде за да ни пее на уфце, ова е Lost on You.

Форма се познава италијански шмек. Ево прибешува на канал 77, ја слушавме Lost on You. Ајде за расанување, малку патување низ време. Може? Низ време тоа се патува најуспешно со музика, тоа ти е јасно. Затоа утрово избирам две песни за таа работа. Е сега, за тие две песни што ги бирам, имам три критериуми. Првиот критериум е песната да е огромен хит. Вториот критериум е да е заборавен хит, значи нешто што сме го уништиле од слушање, евентуално си го заборавил, се случува. Третиот критериум е тој заборавен хит да биде релевантен овде за овие наши простори. Првиот хит, заборавен хит од 2016-тата, од период кога, знаеш, ќе те стигне тој дел од летото кога ќе почнеш да се ги преразмислуваш одлуките животни, до тогаш сакаш дека поминала пола година веќе и дека треба нешто да смениш подитно. Е, тогаш во тие летни денови се слушаше ова.

Вторак є, ти робиш ова, і Tuesday – абсолютен хіт. А утро ви має абсолютно добра конкуренція. От 10-та, 2016-та, от, знаєш, тіє денові, от тоа фіно лето, кога посла плажа директно се качваш во кола, прежеш ко тіє, значи целиот шкрипиш от што тіє сува кожата, ама се возиш важно со отворени прозори і го слушаш ова.

Фил Махмуд Орхан и тоа од деновите кога се уште не беше TikTok звезда. Е сега, останува на тебе. Повели на Инстаграм веднаш и гласе. Кој мислиш дека е подобриот заборавен хит? Дали тоа ќе биде Бурак Јетер со Tuesday или може би сепак ќе се примислиш и ќе гласаш за Махмуд Орхан и Фил? Останува на тебе. Те чекам согласно Инстаграм. Канал.

0: Хубаво беше тоа време кога се спои Мадона и Джастин Тимберлейк. For a mini снимавме на канал 77. А тука и ова прекрасна вторничка утро можеш да одлучуваш за нашата плейлиста. Како? Имаме активно гласање во моментов на Инстаграм. Ке отидеш таму и ке гласаш кој е подобриот заборавен хит што порацна ке го слушаме заедно. Дали сакаш да го слушаме Бурак Јетар со Tuesday или сакаш да го слушаме Махмут Орхан со Фил, тоа зависи од тебе. Ако не ти текнува како звучи овие две песни, на Инстаграм ќе слушнеш и тоа. Слушни, гласај. Плейлистата зависи од тебе.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
1: Серија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Рунибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни словомиснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
4: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте

0: Dental.
1: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
6: Кога и да пуштиш канал 77, ќе влезеш во свет.

Big in Japan. Vrak je malo nas 80-te so Alphaville. Zaboraveni hitovi. И ова утро си ни шеф на програмата пак ќе бираш кој е тој заборавен хит што треба да го слушаме заедно. Ако сакаш да ја смениш ситуацијата, веднаш оди кај нас на Инстаграм, на стори ќе го најдеш гласањето и бирај. Што сакаш да слушаме заедно ова утро? Дали тоа ќе биде Burak Yeter со Tuesday? Или сепак може би некако повеќе ти врти на кај Махмут Орхан и Фио.

Лето на ум, тоа е тоа. Но, што ќе избереш, како ќе гласаш, како се одгласувате моментално? Гласањето завршува во моментов. Докаре сме стигнати, ајде да видиме. Правам последен рефреш на гласовите и одиме вака. И официјално. Окей. Да, очигледен резултат. 35% од вас гласале и одлучиле дека утрово треба да го слушаме Бурак Јетерсо, Tuesday. А пресудни 65 сепак вела дека утрово го слушаме Махмут Орхани, Feel.

0: Štirno Remy Dillona, David Guetta, Vuj pod zajedno s Zara Larsson. Ja slušavme On My Love. Dobro utro.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Javi se koga ke stigneš. Piši da ne tam mislam, važi?
3: Ubovo da si pomineš, ama i ne zaboravaj. Prati slika od plažata.
4: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Пронајди го балансот. Диши, издиши, медитирај, комуницирај, опушти се. Добра вода Баланс. Без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
6: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно е да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕО, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕО.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
8: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
11: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
12: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
13: Халкбанк. Важни се луѓето.
14: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Некако се повеќе облаци ова утро, како што одминува секој час, измерени се моментални 24 степени во Дојран, Охрид со 21, Скопје со 23 моментално. Ке биде топло и покрај облаците, денес ке имаме максимални 34 степени, нешто како и претходните неколку денови. Меѓутоа, дошт ке имаме, дали ке на освежи или ке направи само поголем проблем, тоа ги разнаеме сами. Дождот, во главно гледам дека е најавен за запад од земјава. Што веќе чукна 0-0, тоа значи дека има нешто ново да слушнеме. Ете ја Златица во продолжение.
15: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Државата ја започна националната кампања за органодарителство. Вчера на Медицинскиот факултет во Скопје се одржа трибина за дарувањето органи како највисок хуман чин.
17: Секој ден 17 луѓе умираат чекајќи на листите за трансплантација и тоа е навистина недозволиво. Единствената причина за тоа е немањето на органи. Подигнувањето на свеста кај граѓаните, атакирањето на сите предрасуди кои што ги имаат е исклучително, исклучително важно.
18: Одиме со двата модела. Модел е актуелен, кој што е сега е зборот кој има семејството, согласноста е предпоставена. Сега одиме ако единката сам си дал изјава во тек на својот живот, неговата волја е супериорна. Значи тогаш се почитува волјата на единката.
16: Премиерот Христијан Мицкоски го осуди инцидентот во кој се опожарени возила во собственост на амбасадата на Република Бугарија во Скопје, посочувајќи дека сторителот е брзо идентификуван и приведен од страна на полицијата. Премиерот изјави дека владата силно го осудува овој настан и дека во теке распит на осомничениот со цел да се утврдат мотивите за делото. Собствениците на дискотеката Пулс се откажале од приватната тужба против група млади кочанчани кои беа обвинети за демолирање на кафе барот Класик по трагедијата во Кочани. Од документот на Основниот суд Кочани се гледа дека приватниот тужител, чиј управител е Михаил Јованов, преку својот полномошник доставил поднесок со која повлекува приватната тужба против обвинетите.
1: Ова е број 1, Радио за будење во Македонија. Со вас е Христина.
0: Знаеш како велат некогаш, книгата по кориците не се суди. Ама некогаш ќе отвориш социјални мрежи, ќе видиш нешто кај некој и одма ќе направиш слика во глава за таа личност. Тоа нешто што си го видел, ќе ти каже нешто. И зова ќе коментираме за само некоја минута. Предходно, Haven, Iran, Журка.

What's love got to do? Tina Turner in Love Me To Do. Točno, vek je 7 minuti po 9. Tuku, slušaj, zami se sega situacija. Te zasledovate Dorava nekoj na socijalni mreži. Ja gledaš profilnata slika i veliš, au, nemaš šansi. Što ima na profilnata? Poveri na Viber. 072607777. Znači, horor. Me zasledova ličnost na Instagram. Slikata na profilna mu je ChatGPT. Znači, ako ušte nekoj me zasledi so ChatGPT slikička, ne možem veki, ne možem. Gospodin čovjek naprave na ChatGPT vo nekoj eliten restoran. So očio, so zlato. Znači, se što moželo da nakiti ChatGPT, se stavilo. Ne. Ne. Nikako. Не прифаќам. Но тоа сум јас, тебе може тоа ти се свиѓа, може нешто друго не ти одговара. Затоа повери да слушнам од тебе. Која е таа профилна на социјалните мрежи што ќе ти каже: нема да ја прифатам личноста, нема да те заследам, нема, не, ова нема да продолжи никаде. Повери на Вибер 072607777 или можеш на radio.kanal77.mk. Од таму во продолжение грмење Imagine Dragons, Believer. First.

0: Pikihil, Meduza je Luce Control v utrinsko šou So Hristina. Zamisli, te zasledova neko ili te dorava neko na socijalnita mreži. Mu ja gledaš profilnata i si vikaš, nema šansi. Što ima na profilnata poradi šta ke odušiš zeka? Nema da prihvatiš ta ličnost, nema da zaslediš, ništa nema da se sluči. Viber 072607777. Го имам овде Мартин. Мартин вели дефинитивно, ако има на сликата деца, животни, или ако го има Путин. Критериуми си се критериуми, така? Потоа Иван вели, ако носи очила. Ова се очила малку така ме дискриминира на лична основа, ама што е тука? Е, вели, морав да прашам какви се тие очила, дали се очила за вид, дали се очила за сонце, нели некоја шо ние за сонце ги крият. Тоа е како шминка, ставаш очила и не се гледа кој си, каков си, што си. Ама не овие други ве биле за вид. Што значи мал проблем, но пак ќе кажам. Критериуми си се критериуми. Што ќе кажеш ти, која е таа профилна и каква треба да бира поради кој нема да прифатиш некој на социјални мрежи? Што е тоа што ќе ти каже не црвено знаме? Вибер 072607777 или можеш radio.kanal77.mk. Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
6: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост. Риц Хоум.
7: Ти знаеш што? Ти го знае како.
8: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.

0: Mano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1. Boja za medo. Goštiri vašeto vreme. V sebe sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3 po 1. Nevena kolor.
2: Koj bi pomislil? Od makedonski brend. Do svet na vkusovi, dobre dojdeni vo preko 30 zemlji. 70 godini vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
3: Нан, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања наша одговорност. Јавете се на 13525. Нан, Национална агенција за наплата.
4: Има моментално по некоја гужва на која треба да мислиш, таа гужва моментално ни Скопје на булевар Никола Карев, Кузман Сивовски Пето, исто така и булевар Гоце Делчев. Е сега, да не заборавиш дека можеш да ми бидеш и репотерот од терен. А ако видиш дека се случува нешто на патот по кој што се движиш, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. Бројот таму ни е 072-607-777. Среќен пат!
5: Ново на канал 77.
6: Надо планинија, пак ми звони Лирија. У која Лирија, качи се па видија.
7: Јанг Дади, Лирија.

Кој е Лидија? Ета, Јанг Дари ве шуваро точно 23 по 9. Добро утро и добре дојде. Те заследува некој, те додава некој на социјални мрежи, отвараш да видиш, ја гледаш профионата и велиш, ау, нема шанси, ова не го правиме. Каква е таа профилна? Што има на таа профилна за да си помислиш така? Вибер 072607777. Антонио вели, ако видам на профилната, најболје типове на Балкану са највече квоте. Сме го виделе ова, стигнала кај сите, те разбирам, XXXX. Потоа имаме Даниела, вели, нечи маш со жената и децата на профилна. Да, зезнато и ова, и тоа е некоја посебна категорија. Потоа го имаме и Стефан, вели, задник со танга, евентуално лажен профил. Е, ова, исто сме го виделе сите со своји очи. Е, сега, секогаш има некој што ќе насадна, така, затоа и таа фотографија таква, ма тие што знаат, знаат. И сега, дали ќе ги повикаме сите овие што рековме, река, не би било баш најприфатливо да не додават, тоа ќе дознаеш за една, две, три, пет минути и ќе се пожалиш ако треба, ама ништо, има врска, ќе стиснеш еден X и тоа е тоа, ќе си продолжиш со денот. А ние ќе продолжиме тука со Pink, ова е Don't Let Me Get Me. Добро утро и среќен вторник на сите.

0: let me get me pink z ustama. Ako energija znam deka ti treba. Dobro utro.
1: So Kristina, podržano od Vitaminka.
0: На само ден пред објавувањето на првиот албум на Пајак и Тајзи открија како ќе звучи нивната соработка што ќе се најде токму на тој албум.

E, tako otprilike zvuči to i mene ušta sega mi zvuči kako leten hit. Plus deo od prv album na Pajak i znam neka go ima isture na srce to ovo album, što znači deka ke bide spektakularna. Se to go slušame veke od utre. А се одбележува денес точно 3 години од како беше објавена песната што ни стана уште еден од вечните летни хитови и што ја направи оваа девојка што ја направи песнава Планетарна звезда. Знаеш што станува збор? 3 години од It Goes Like Na Na Na.

0: Sofie Alex Bester, Murder on the Dance Floor, vrteše do 35 po 9. To znači, vreme razslušneš, što ti je denot. Desetka, sedmka, osmka, eve.
1: Horoskop. Održano od Национална агенција за наплата.
2: Овен. Некој ќе ти ја стави во глава идејата дека може би е време за работа во странство. Денот ти е осмка.
3: Бик.
2: Мислиш дека е време работите со партнерот да тргнат на посериозно ниво, но одговорот што ќе го добиеш нема баш да ти се допадне. Денот ти е седумка.
3: Близнаци.
2: Денес телефонот ниту еднаш нема да ти задзвони за кафе. Ќе мораш сам да си го испиеш на балкон. Денот ти е осмка.
3: Рак.
2: Твојата главна улога на работа ќе биде само да молчиш и да слушаш. Искористи го моментот за да собираш информации. Денот ти е осмка.
3: Лав.
2: Ке ти пукне филмот од празните ветувања на работа, па со ладна глава ќе почеш да си бараш други опции. Денот ти е седумка.
3: Девица.
2: Мајка на близок другар ќе ти ги отвори очите за љубовниот живот и за тоа како да се поставиш во врската со партнерот. Денот ти е деветка.
3: Вага.
2: На работа ќе биде напнато. Еден колега ќе се обиде да ти ја наметне неговата грешка. Денот ти е седмка.
3: Скорпија.
2: Некој ќе ти каже дека си тешка мрза зашто немаш сила да сготвиш ручек. Уживај. Денот ти е осмка.
3: Стрелец.
2: Денес не подпишувај никакви договори и не ветувај ништо. Ке ти се удри од глава. Денот ти е осмка.
3: Јарец.
2: Ке имаш чувство дека времето ти лизга од раце. Време е да преземеш иницијатива за следното ниво во животот. Денот ти е седумка.
3: Водолија.
2: Денес ке ти се случи пресврт, ново убав правец. Добрите вести доаѓаат од дома. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Со партнерот денес една ситница ке прересне во тивка дистанца. Иако никој нема да каже директно што го мачи. Денот ти е осмка.

0: поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Слушай го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештала со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.

0: сезона. Се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
0: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.

Ако уште на почетокот не ја бива работата, немира се мачи. Што ја сака да ти каже Дуа Липа? Training season до точно веќе 13, пред 10. А кажи ми, те има зезнато нешто, другар ти пред некоја време сега треба да му вратиш, или со другарка ти треба да се договориш за кафе, зашто се немате видено 3 месеци и веќе нема поента? Е, за ова можеш да искористиш нашата радиопошта, единствената радиопошта во Македонија, преку која можеш да испратиш порака до некоја твоја личност, директно преку етер, во живо, пред цела Македонија. Треба, многу е важно да си го резервираш терминот за радиопошта, затоа што имаме само еден активен термин со еден телефонски повик, и тоа само понеделнички. Понеделник следен ќе дојде како ништо, затоа ако сакаш баш ти да бираш тој што ќе го кјари тој наш термин за радиопошта, повели веднаш на Вибер 072-607-777. Тука ќе се пријавиш, ќе оставиш твоја гласовна порака, ќе го кажеш тоа што имаш да го кажеш на твојата личност, се јавуваме и ја пренесуваме пораката. И тоа е се. Брзо на Вибер. 072-607-777. Најбрзо што можеш. Bring the action.

0: заедно и преку ноќи цело ден и цело утро и цело време да слушам беа овде со нас. Тука веќе некаде и ќе се разделуваме, гледам 5 минути пред 10 веќе чукнал часот. Мораме да си кажеме чао. Само за денес со тоа, утре пак сме заедно, нов дејт. Точно 7.00. Ке те чекам утре. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 16. јуни 2026. Уживај со Јелена, ке те чекам утре. Чао! Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Ono je perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Еден диджеј и еден микс. За повеќе енергија. Во новиот ритм на едно лето. Виталија Микс. 126% протеин. DJ Бранджес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво in the mix.
3: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
6: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
7: Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
9: Добар ден, на 21 степен во Охрид и на 22 во Радовиш и Скопје. Денеска не очекува вистински летен ден со помалку од се понешто. Ке има сончеви периоди, но и променлива облачност, па нека не ти изненади ако попладне небото накратко се намурти. Можно е локално да се развие на стабилна облачност, проследена со порен дошт. Температурата денеска ќе се искачи до 33 степен. Што се случува околу нас? Одговорите ги има Златица. Слушаме сега.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Полицијските службеници обвинети во случајот со пожарот во дискотеката Пулс негираа вина на вчерашното рочиште. Обвинителката Спасенка Андонова со тврдење дека полицајците не ги направиле соодветно проверките необходни за добивање лиценца за работа.
12: Со обвинението и се става на тврд дека овие действија не биле преземени од нивна страна, како резултат на тоа сепак е дадена согласност и врз основа на таа согласност е издадена лиценца која што овозможила овој клуб понатаму да работи, со тоа и непречено да остварува имотна корист во таа насока и вработеното лице да остварува имотна корист по основ на редовен правен однос.
11: 20-годишникот Октиси се удавил во Охридско езеро кај Машка плажа. Вчера во Струшката полиција било пријавено дека е забележано безживотно машко тело во водите на Охридското езеро. Телото веднаш било пренесено во Обштата болница во Струга, каде докторот болницата констатирал смрт без траги на насилство. Утврдено е дека се работи за 20-годишниот СС од Струшкото село Октиси. Бугарското МНР оцени дека палењето на два автомобили на бугарската амбасада во Скопје е резултат на агресивен политички говор, потикнување омраза и недостаток на соодветен одговор од страна на институциите во предходни слични случаи, што создава чувство на неказниво за сторителите. Во сообштенијето се вели дека бугарската држава ќе продолжи да се спротиставува на обидите за создавање атмосфера на страв кај бугарите во Македонија.
13: Работно време. Со Јелена.
9: Ја заврши најтешката задача за денеска и сваќаш дека допрва е 10, а кафето од утринава го губи своето дејство. Ајде да ја смениме батеријата и да го кренеме ритамот на вторников. Во моментов се пробиваш ни сообраќај, задлабочен си во монитор, или може би сецкаш кроме за ручек? Појачај радио, одиме со замена на батерија. Сега.
14: Ново на
15: New Religion.

Денес кај меѓународен ден на водопадите. Вторник сме. Не, ни средина од работната недела. Здраво! Замисли да добиеш слободен ден и мора веднаш да исчезнеш покрај водопад во Македонија. Од кој ќе му испратиш фотографија на шеф? Дали би избегал до Смоларските водопади? Или би фател правец кон Колешински? Или ти имаш некој тајно место што не сакаш и на Google Maps да го покажеш? Јас, например, би отишла до Градчевски водопад во близина на езерото Градче и оттаму би му испратила фотографија на мојот шеф. Шефе, како си? Ме слушаш? Ајде, пиши и ти на Вибер на 072-607-7777. Ако добиеш слободен ден и мора веднаш да исчезнеш покрај водопад во Македонија, од кој ќе му испратиш фотографија на шефот? Знам,

0: Gajl Bešova, 17 po 10. Slušaš Rabotno vreme sa Jelena. Од кој водопад во Македонија би му испратил фотографија на шефот, ако тој одлучи денеска да ти даде слободен ден, ама единствена обврска да ти биде тоа, да се сликаш покрај некој водопад. И овде ја имам Лейла, вели Струмички водопад. Ете, тоа ти е интересна идеја, ако и другите имаат во план да заменат некаде покрај вода, не мора само тоа езеро да е или море, имаме ние прекрасни водопади во Македонија. Ете, Струмички, например. Или, како што вели Трајче, Дуф. Ете тоа, и таму може да заменеш, да ја видиш таа прекрасна убавина. Кажи ми сега ти, ако случајно денеска шефот одлучи да ти даде слободен ден, а бидејќи е светски ден на водопадите, покрај кој водопад во Македонија ќе се сликаш и ќе му испратиш како доказ таа фотографија на шефот? 072-607-777 на Вибер. Можеш и онлайн, ако слушаш, оттаму да пишеш. radio.kanal77.mk.
1: Работно време.
2: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
3: Жито, топ понуда, колбас екстра мейн, скараджески, за само 77 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
4: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
5: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
4: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со УВ лак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани, само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
10: А1.
11: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
12: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Вози си ти внимателно и внимавај, имаш сообраќајна контрола на патниот правец Плетвар Прилеп. За ова јавува Веле, мојот репортер од терен. Ајде, ако си во моментов во движење, ако забележиш каде има застој, сообраќајна неизгода, не дај Боже, може би колона возила или полициска контрола, радар, евентуално. Пиши го тоа на Вибер на 072-607-777 и биди мој репортер од терен. Среќен пат!

0: One Republic и Timbaland, това. Apologize. Невратя во 2006-та.
1: Работно време со Јелена.
0: Од кој водопад би му испратил фотографија на шефот под услов да ти даде слободен ден и да рече, окей, слободен си, ама фотографира се покрај некој водопад во Македонија и фотографијата кај мене. 072-607-7777 Вивер активен. Ана вели Корапски водопад. Водовод. Значи, одиме Корапски водопад според Ана. Треба да се посети тоа, окей? Okay. Тука ние и Алмир од Дуф регион Маврово. Вели ке му пратев слика со опис некој работи, некој ужива. Ете, тоа е тој момент. Така треба да се направи. Вака, шефе, еве, погледни го водопадот, прекрасен, имаме супер водопади во Македонија, а денеска е меѓународен ден на водопадите. Па ако имаш можност, зошто да не посетиш и ти еден таков? Во последен момент, Драган вели, урека, ето е екваторијална Гвинеја, ама Драган, ќе останеме ние сепак на Македонија. Имаме убави водопади тука, нели? Майл Смит е следен.

0: What's up? Помнен блан да изгислишахме. Во работно време со Јелена. Еве со што ќе продолжиме. Clean Bandit и Шампол Рокабай. А за тебе имам еден ритм што го менува воздухот по кола буквално. Канцеларија, мужи и куина. The Weeknd дојде да го спаси вторникот со ова. Take my breath. Многу кратко е тука.
1: Работно време.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
3: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
5: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.

0: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: 20 и 21 јуни, 6 издание на фестивалот Пикник у Белинце. Два дена, два стејджа и незаборавна атмосфера. Повеќе информации на пикникупелинце.мк.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
8: Ова пролет, кога и да пуштиш Карансиру сену и слушнеш најмогу.

Само хитови се прислушуваме. И пред Плавнево на 16. јуни. Замислија ти, Македонија, во која службеникот на шалтер ти се насмевнува пред да ти кажа дека системот паднал. Епа на ова ке се обучуваат административците наши. Деталите ги има Златица за ова во вестите во 11 часот, а оттому ке да знаеме и што го движи света денеска.

0: Нежеме Лаколупа, Деми Ловато заедно с Луис Фонси ги имавме во работно време со Јелена.
1: Додека тренираш, станало 7-7. Deep House. Додека кулираш, канал 7-7. Кафе. Или било што е да правиш.
2: Канал 7-7.
1: Една веб страна.
2: Повеќе радио станици.
1: Работно време.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Жито, топ понуда, колбас екстра мейн, скараджески за само 77 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
8: Само во Сетек, само од 16 до 30 јуни.
7: А тука си била!
8: Се на 48 рати, без камата.
9: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.

0: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
2: Веќе добро се чувствува летото на 23 степени во Прилеп, 25 во Свети Николе и на 24 степени во Скопје. Сонцето повремено се пробива низ облаци, температурата расте, а денот е идеален за сите што денеска имат обврски надвор од канцеларија. Ако си во движење, не заборавај вода со тебе. Попладне начекуваат и до 33 степени. Златица ги собра најактуелните информации на едно место.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
4: Административците ќе се обучуваат за почитување на правата на граѓаните. Преку електронска алатка тие ќе учат како да ги почитуваат и заштитат правата на граѓаните. Истакна вчера министерот за јавна администрација Горан Минчев.
5: Таа ќе стане дел од систем кој ќе овозможи човековите права да бидат интегрирани во секојдневната работа на јавната администрација преку практични знаења, современи методологии и постојано усовршување. На тој начин, освен што инвестираме во компетентноста на административните службеници, инвестираме и во квалитетот на услугите што ги добиваат граѓаните.
4: Сараево се претвори во река по обилниот дожд што за кратко време предизвика поплави на повеќе локации во градот. На снимките што ги објавија граѓани и медиуми се гледаат поплавени улици, вода што се движи како бујица и обиди на луѓето да ги заштитат објектите од навлегување вода. За сега нема официјални податоци за вкупната материјална штета, но снимките од градот покажуваат дека најголемиот удар бил врз сообраќајот, улиците, дел од објектите и локалната инфраструктура. Ормускиот тесец ќе биде целосно отворен до петок, кога во Женева официјално ќе биде подпишан меморандум за распирање меѓу САД и Иран. Вака изјави американскиот председател Доналд Трамп. Тој наведе дека Иран се согласил да нема нуклеарно оружје и дека санкциите врз Иран ќе бидат укинати само ако Техеран прави она што треба.
3: Работно време.
6: Со Јелена.
2: Добар ти ден. Род Стюарт откажа концерт затоа што бил болен. Следниот ден го видоа на фудбалски напревар. И тоа ми даде тема за муабет за денеска. Кога последен пат те фатија на лажење, се сеќаваш? Ајде, најдобрите приказни ќе ги раскажеме. За многу кратко. Биди тука.

Céline Dion, va. It's all coming back to me now. Na kanal 77. Koga poslednjem pate fatije na laženje? Eve, može i anonimno. Rod Stewart otkaže koncert samo 40 minuti pred početokot. Objasnovanje to bilo deka je bolen, ima problemi so grloto i ne može da nastapi. I taman koga luje to počnalo da se pomirovat so to, slednja den, bam, fotografiji. Rod Stewart na futbolski natpravar. Ne znajeme da li čovjekot na vistina bil bolen, možno je da ne možel da pe, a da možel da sedi na tribine. Eto, toliko je to jednostavno kako objasnovanje, da pretpostavime samo. Ама целата приказ на мене ме подсети на нешто друго. Втора година средно, татко ми ме чека да оди со мене инъкција да примам. Јас главам на автодром, замисли. Ни помалку, ни повеќе. Автодром, девојката. Автодромот на 3 минути од мојот дом. Свесен си дека тргнал да ме бара? Нели? И сега што е интересното. Ме видел човекот кај сум, ама не ме повикал. А јас убедена дека ме чека дома. И ден денеска не знам зошто го излажав дека ме задржале во школа. Еве, не знам и ден денеска зошто ми требаше тоа. Продолжението сигурно не сакаш да го знаеш на оваа приказна. Ти ке ми раскажеш? Кога последен пат е фатија на лажење? Може и анонимно. Те чекам на Вибер.

0: Florence and the Machine. Какво враќање тоа емотивно во 2009-та со You've Got the Love. Добар ти ден. Кога последен пат е пати на лажање? 072-607-7777 на Вибер. Инспирирани ние денеска од откажувањето на концертот на Род Стюарт, а утре дента си отишел да се гледа фудбал, човеков. И сега не знаме ние точно дали лаже или не, ама како и да е, фановите баш и не се воодушевени од тоа. И сега мене ме интересира тебе кога последен пат те фати на лажење. Тука е Маријан, вели Мореков, на шефот дека интернетот ми паднал и затоа доцнам со извештајот инако работам од дома, вели Маријан. 5 минути подоцна, случајно се ставив сториот кафоле, без да размислам. Се фатив сам себе си. Толку. Па тоа сигурно имало бришење брзински, нели? Додека не види. И овде Боријан, вели Мовејтив на другар дека ќе одам во Теретана, наместо тоа ме сретна во Бурекджилница со 2/4 бурек. Ето тоа е лажање. Ама, не е толку страшно, нели? Кога тебе последен пат е фатија на лажање? Ајде, 072-607-7777 на Вибер. Можеш анонимно, без грижи.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
2: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани, само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
5: Ти знаеш што? Ти го знае како.
6: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
7: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
10: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Провери дали носиш се со себе пред да тргнеш на пат. Го провери безбедносниот појас. Се врза. Е, сега не треба да те плаши таа сообраќајна контрола која што има на патниот правец Свети Николе Скопје, за која известува Тоше. Ако поминуваш низ место каде што сообраќајот е забавен, има колона или некоја неочекувана ситуација на патот по кој движиш, пиши на Вибер на 0726 07 77 и биде мој репортер од терен. Среќен пат!

for the type. Jelena je tukaj, gi slušame samo hitovi v vtornik na radio. Odime se ova. Golden dojde na radio da potkrene atmosfera, no prethodno... Ке те подсетам на еден хит. И тоа на моментите кога одиш во дискотека да се опуштиш и да се изрелаксираш, а се враќаш со барем женските маскара до брада. Елказер, Crying at the Discotheque.

0: Вака звучи канал 77 на само 5 дена пред почетокот на летото. Здраво друштво. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Саудиска Арабија и Уругвај одиграа нерешено 1:1 во вториот натпревар од првото коло во групата Х на светското првенство. По нерешениот резултат меѓу Шпанија и Зеленортските острови, сега сите екипи во оваа група имаат по 1 бот. Нерешено, ама со резултат 2:2, заврши и вториот натпревар кој се одигра рано утринава меѓу селекциите на Иран и Нов Зеланд. До крајот на денот останува да се одигра уште дуелот помеѓу репрезентациите на Франција и Сенегал, кој на програмата е во терминот од 21 часот. Во екот на светското првенство, Неймар објави дека тој и неговата сопруга, инфлуенсерката Бруна Бианкарди, го очекуваат своето трето заедничко дете, кое за бразилската фудбалска звезда ќе биде вкупно пето. Во видео објавено на социјалните мрежи, двојката откри дека ќе добие уште едно девојче. Ќе основа музичка група, ќе се вика Spice Girls. Се пошегува Неймар, алудирајќи на фактот дека ќе има 4 керки. Македонскиот шампион Вардар наскоро ќе започне европската авантура во квалификациите за Лигата на шампионите, а веќе се познати и потенцијалните ривали во второто квалификациско коло. Црвено-црните ќе го стартуваат настапот од оваа фаза, а во жребката можат да се соочат со Шамрок од Ирска, Купс од Финска, Рига од Летонија, Флора од Естонија, Ларне од Северна Ирска или ТНС од Велс.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децени, една визија. masl.edu.mk.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.
6: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
7: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
8: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детал. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
9: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
10: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
11: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
12: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Халем. Најдобри автостакла.
13: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срекно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
14: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
15: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
16: Оваа пролет,
17: кој ќе пуштиш Канал 77 и ги слушнеш хитовите што ги сакаш. На едно место.
16: Канал 77.

Calvin Harris заедно с Rag & Bone Man се сдружия пред 2 години, по-точно 24-та. Резултатът от тази работка, еве го на радио. Lovers in a past life. Да те спаси некој од вторникот и од сите они обврски мейлови кои непрестано пристигнуваат кај тебе, имам едно хитче и тоа ти е кога ќе ти се сдружат Гета и Келли Роланд, па ќе направат еден фин ритм. Се вика When Love Takes Over. Мейловите? Не ти можат ништо.

0: Най-добър третман от било кой бивш или бивша добива штука. В работно време са Елена на канал 77. Здраво!
1: Некои работи е тежко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно. Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус! Награда плюс!
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. От Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
5: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
6: Кога сакаш да оставиш печаток, па ти треба добар подарок. Букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
7: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
9: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амокта на заоблените контури. Јела Мебел.
10: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
11: Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Времето е токму како за кратка пауза на воздух на 23 степени во Струга и на 26 во Штип и во Скопје. Имаме комбинација од сонце и облаци со слаб до умерен ветер, сепак попладне, локално се можни порани врнежи и краткотрајна нестабилност. Максималната температура денеска до 33 степен. Златица носи преглед на темите за кои денеска најмногу се зборува.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Се потешко се доаѓа до термин кај специјалист. Диабетичарите предупредуваат дека во голем број општини постои недостаток на доктори, поради што, како што велат, расте бројот на лица со компликации со диабетес.
13: Нема термини, нити за офтомологија за очно, нити за бубрези, нити за кардиологија. Нема ред и немаме можност навреме да ги решаваме проблемите. Имаме сознание дека расте бројот на компликации и расте бројот на лица кои што взимаат дополнителна терапија, по пластично да кажаме дека бројеви со масти, со триглицериди или со кардиоваскуларни заболувања. И затоа предвидуваме Министерството и Фондот најбрго што може да седат и стварно да го променат моделот за да најдеме решение сериозно за пациентите со диабетес.
12: Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски денеска престојува во работна посета на Лондон. Во британскиот Форин офис тој ќе оствари средба со државниот секретар за надворешни работи, Комонвелт и развој на Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска, Ивет Купер. Муцунски претходно беше во работна посета на Северна Рајна Вестфалија, а по Лондон заминува во Даблин. Американскиот председател Доналд Трамп ги отфрли тврдењата дека Вашингтон обезбедува финансиска помош за Иран, оценувајќи дека станува збор за лажни вести. Сепак, тој не беше целосно јасен дали се осврнува на износот од 300 милиони или на значително поголемата сума од 300 милиарди долари, која претходно беше споменувана во медиумски извештаи.
14: Работно време.
15: Со Јелена.
0: Добар ти ден и добре деде, точно е напладне. Климата во канцеларија веќе сигурно води војна со сонцето надвор, а ти си некако на половина пат до слободата. Така, имаме уште малку од работното време. Ама ние сме тука за уште да полниме батерии. Па еве со ова.

Enrique Iglesias, Rhythm Divine. Это вторнички. Лесно е да се танцува, ама тешко е да се зборува. Ева е химната за сите оние зборови што ни заглавуваат некако по грла, нели? Добре се тука. Некажано.

0: Вторник денеска го потрошивме половина од јуни и на 5 дена сме од почетокот на летото. Дали ти е климата подготвена за новата африканска обсада од над 40 степени што не ја најавија метеоролозите? Епа, треба да ја подготвиш, а и ти самиот да си се спремиш. Ке бидеме поблиску до Сахара, отколку до Европа. Инаку просекот се крева за 2 степена, што значи пеково најава. Ама, никакво секирање. Не си сам, сите сме заедно, сме во тоа и кога сме заедно, така е полесно. Си пушташ музиче, климата ке ти работи и тоа е тоа. Музиката ке биде на твоја страна, тоа сигурно.
1: Работно време.
2: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
8: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
9: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
10: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
11: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
12: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Почесто проверувај на брзинометра да не претераш радарот, ке те фати особено ако си на кај Буково. Таму има радарска контрола и за ова јавува Гордан, мојот репортер од терен. Каде се вози лесно, а каде се чека, имаш таква информација? Ако си на пат во моментов, пиши на Вибер, биди репортер од терен 072 607 777. Среќен пат!

0: Мадоне и Джастин Тимберлейк. Има 4 минути да те усвестат дека време во 2026 малку да размислиме и за светот, не?
1: Работно време со Јелена.
0: А ти имаш 3 часа секој ден од 7 до 10 да се расониш, да се разбудиш и ако си испуштил нешто од претходната вечер од надпреварите од Светско, со Христина сигурно ќе прелистате, ќе преслушате што се случувало и што може би си испуштил ако си имал некоја поважна работа од фудбалот. Има поважна работа од фудбал?

0: ako ti kažem da je ka 16 godini pominjala da zlikovanje to na I Follow Rivers, nema da ti se vjerova, zato što sigurno svježo zvuči, pa i po 2026. Вторнички преслушуваме хитови. Еве што е следно. Raven Lanay, Love Me Not. Потоа ќе те потсетам на дечкото кој беше на врвот, па исчезна, па пак се врати со песна, како впрочем и ние сите што си правиме нели во животот. Падови, па ќе се скачиме пак, па некаде ќе се изгубиме. Майк Костнер. Ајде, цука пилини визам, ова ќе дојде. И тоа за многу кратко на радио. Тоа е химна за сите нас кои никогаш сме се труделе премногу да им се допаднеме на погрешни луѓе. Е, ремиксот на СИП, со кој ќе го слушаме Майк Постнер, е една енергетска бомба за вторникот. Биди тука.
1: Работно време.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
4: Пицерија Аквариум Кочани, традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
5: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
6: 1, 2, 3. Пробишти Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт среда, 3 јуни.
7: Splish splash, I was taking a bath.
6: Hello summer.
8: Резултати од јустина, сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Градче Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
4: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.

Love Me Not. Жей Виленея имавме на 15 пред 13. Знаеш што има интересно нешто ново? Ако грците ја кажуваат вистината дека многу побрго ќе се поминува дека од Македонија на граница, ќе стигнеме на плажа пред да ни се стопи фрапето во рака. И сега размисли ти што ќе правиш со на време што ти остануваше додека чекаш на меѓограница. Тоа веќе треба да е за размислување. Деталите околу оваа вест ги има Златица. Во 13 ја слушаме неа.

0: Simply Red цела. Sunrise, нивният хит. Го имавме на 5 пред 13. Чисто да те подсетам дека можеш да слушаш и онлайн од radio.kanal77.mk ако не сакаш веќе да ти бучи во уши во канцелари или евентуално ако мораш да излезеш на терен и во движење можеш да не слушаш 10 различни радиостаници се за 10 различни твои расположенија и секако во било кое друштво да се најдеш можеш да понудиш музиче за секој вкус.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.

0: izbor. EPK Besko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu verujem. Пекабеско.
1: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум, сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
2: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
3: Кога идно ти треба најблискиот детски стоматолог? Јави се на 1188. Твојот пријател што ги знае сите.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
5: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
6: Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075 316 974.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3+1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, 3+1. Невена колор.
2: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Температурата се движи кон максимални 33 степени, па во моментов сме на 23 во Ресен, 28 во Струмица и на 26 степени во Скопје. Во попладневните часови на одделни места се очекува развој на нестабилни облаци со порен дожд, па ако планираш излегување по работа, добро е да бидеш подготвен за летно освежување од небото. Најсвежите информации и случувања што го одбележуваат денот, ги има Златица.
4: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
5: Државната матура помина добро. Само 60 ученици беа отстранети од испитите. Истакна денес министерката за образование и наука Весна Јаневска. Таа нагласи дека во споредба со претходните години, годинава за прв пат не се откриени вибер групи за препишување.
6: Учениците совесно си ја завршија работата и генерално немаа можности да прибегнат кон нелегални действија. Оваа година, за разлика од минатите, каде што имаме огромен број на вклучени млади во вибер групи, во телеграм групи и така натаму, всушност од испитот се отстранети само двата дела, и првиот и вториот дел, само 60 на ученици, што значи имаме одличен напредок во спроведувањето на матурата.
5: Во пресрет на зголемениот број патници во текот на летната сезона, грчките власти подготвуваат мерки со кои треба да се намалат гужвите и да се забрза преминувањето на копнените гранични премини. Една од таквите мерки предвидува поставување модуларни контролни пунктови на граничниот премин в зони, со што една сообраќена лента ќе се прошири на две. На тој начин се очекува да се намали времето на чекање и да се овозможи побрзо минување на возилата. Се одбележуваат 83 години од Ваташкиот масакар, трагичен настан од Втората светска војна кој се случил на 16 јуни 43 година во близина на селото Ваташа. Биле стрелани 12 младинци од селото.
3: Работно време со Јелена. 13 и тука никако очите сами се затворат. Третото кафе веќе не помага. Па, имаш ли некоја идеја? Која е твојата тајна за преживување на попладневниот пат на енергија да не е спиење на биро? Ете, буквално така. Ако имаш некој трик, 072-607-777 на Вибер, па сподели.

ваква енергија имаме ние на канал 77. И тоа во вторник попладне. Десет по 13. Имаш планови за вечер во 9? Откажи ги. Освен ако веќе не си подготвен за спомен куќата на мајка Тереза за нешто уникатно. Ако си во Скопје, иако си скопјанец, Драмски театар Скопје, највелика нивниот хит «Чудесна терапија» ја напушта сцената и доаѓа на улица Македонија. Изведбата е вечерва со почеток во 21 часот. Локацијата е отворен амфитеатар до спомен куќата на мајка Тереза во Скопје. Па, дојди си порано, зашто знаеме колку сите ние како нација обожаваме кога ќе се каже «бесплатно». А е во комбинација со врвна комедија.

0: Za sitevanje, što ne se vljubeni. Anastasia беше тука. I'm out of love во работно време со Јелена. Што слушаме следно на радио? Lady Gaga доаѓа со ова. Папараци, но претходно ќе те подсетам колку тоа убаво е кога ќе го притиснеш копчето шатдаун на компјутерот. И повеќе ништо не ти пречи, па дури ни кога ќе заглавиш во сообраќај во гужвата. Лейло ќе те подржи во тоа на тиесто.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани, само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по Скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
7: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
8: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
9: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: perfektno.
1: Ху, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, со еден примес, имате трикратно дејство. Ху, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор, ви го носи најновиот сообраќен сервис.
4: Внимавај на брзината на движење. Радарска контрола има на патниот правец Будинар Циберови за ова јавува Ненад, мојот репортерот терен. Ако забележиш и ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, пиши го тоа на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Paparazzi. Lady Gaga je imavme na 26 po 13. Неймар планира цела музичка постава дома. Е, сега му фалат уште неколку зачини. Дали би имал Spice Girls или може би некоја друга музичка група? Битно очекува петто дете. Деталите и другот спорт во Спорт Репорт за 5 минути.

0: Ja sam Jelena. A ti slušaš Rabotno vrijeme na kanal 77. Neymar se čeka peto dete i to je vike potpiša za deceta dogovor deka ke bidat Spice Girls po doma, što ako odluča ti je da bidat futbaleri. Ajde da ga slušame detalite. Oh, yeah!
1: Sport report podržano od Midea. Саудиска Арабија и Уругвај одиграа нерешено 1:1 во вториот надпревар од првото коло во групата Х на светското првенство. По нерешениот резултат меѓу Шпанија и Зеленортските острови, сега сите екипи во оваа група имаат по еден бот. Нерешено, ама со резултат 2:2, заврши и вториот надпревар кој се одигра рано утринава меѓу селекциите на Иран и Нов Зеланд. До крајот на денот останува да се одигра уште дуелот помеѓу репрезентациите на Франција и Сенегал, кој на програмата е во терминот од 21 часот. Во екот на светското првенство, Неймар објави дека тој и неговата сопруга, инфлуенсерката Бруна Бианкарди, го очекуваат своето трето заедничко дете, кое за бразилската фудбалска звезда ќе биде вкупно пето. Во видео објавено на социјалните мрежи, двојката откри дека ќе добие уште едно девојче. Ќе основа музичка група, ќе се вика Spice Girls. Се пошегува Неймар, алудирајќи на фактот дека ќе има 4 ќерки. Македонскиот шампион Вардар наскоро ќе ја започне европската авантура во квалификациите за Лигата на шампионите, а веќе се познати и потенцијалните ривали во второто квалификациско коло. Црвено-црните ќе го стартуваат настапот од оваа фаза, а во жребката можат да се соочат со Шамрок од Ирска, Купс од Финска, Рига од Летонија, Флора од Естонија, Ларне од Северна Ирска или ТНС од Велс.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Ова лето во Аквапарк Трубишти две очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалат со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 динари, на врата 1200, VIP 1400 динари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Трубишти. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава.
5: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
6: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
7: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
8: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
9: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
10: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
11: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Халем. Најдобри автостакла.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Оваа пролет.
4: Кој ги пуштиш, Канал 77. И ги слушнеш хитовите што ги сакаш.
3: Сите на едно место. Канал 77.
4: Само хитови.

Ed Sheeran, Shivers. Тоа беше неговиот хит што го слушавме во работно време со Јелена. Знаеш дека Тим Импала ги свири сам сите инструменти во песнава што ја слушаме следна? Ако имаш и ти таков талент, тогаш одлично ќе се вклупиш со звукот на Дракула. Ева го Тим Импала во работно време со Јелена. Попушти, слушай.

0: Štom si na kanal 77, to je dovoljen dokaz da si večno mlad vo duše. Isto kako hitot na Elfville, Forever Young. И ова беше за крај на денешното дружење во работно време со Јелена. Ти посакувам убаво и пријатно попладне, Ангела е подготвена, те чека, а јас ти посакувам убав и пријатен ден, да се видиме, да се слушнеме, да се слушнеме повторно утре, така насмејани, расположени и вечно млади. 10.00, тоа е договорот за утре. Главниот говорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, денеска вторник, 16. јуни 2026.
1: Вчера на Светско, да не ме стеа утакмици за да си ги уплаќате во Икс.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Значи, не треба нешто многу да разбираш фудбал, за да очекуваш дека Шпанија сигурно би победила една афричка земја што прв пат е на светско. Зеленортските острови, ladies and gentlemen, гоманот нивен со лепак на раците. 7 гола им собра и пази, од 50.000 следбеници на Инстаграм стигна за само една утакмица до 2,5 милиони. Е, тоа е, пријатели, инфлуенсер.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Се бара златна рибка. Шифра Светек Лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам! Ке ја најдам! Ке ја најдам!
8: Само во Сетек, само од 16 до 30 јуни.
7: А тука си била!
8: Се на 48 рати, без камата.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: 20 години со вас по Скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
12: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
13: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
14: А1.
15: Писи кафе секој ден и биди награден.
16: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
17: Hello, друштво, како сме? Сончево, топло, никогаш малку знае да падне енергија, затоа пуштаме клима приемот на најако што може да ни биде. со моментални 30 степени во Штип, имаме Титово 25, Скопје моментални 30. Ќе врне поподне, барем вака стои во најава. Време е за информации, време е и да слушнеме што е ново актуелно денеска. Ајде, Златице, кажувај.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Министерот за внатрешни работи Банче Тошковски утринава го осуди настанот со палењето на возилата пред бугарската амбасада. Во контекст на тоа, вели тој, оди и брзото приведување на сторителот.
14: Сторителот е многу брзо идентификуван, обезбеден од страна на Министерството за внатрешни работи во соработка со Агенцијата за национална безбедност и тие беа вклучени во рамки на споделување на клучни информации во врска со овој кривично правен настан и колку што јас имам информација со обвинителот, мислам дека оваа постапка ќе води поитна постапка, така да во текот на овој ден очекувајте дека ќе треба да има соопштение од страна на обвинителството и од страна на судот во однос на понатамошните чекори кои што ќе се превземат процесно.
3: Раководителот на смена во противпожарната и спасувачка бригада на Белград Драган Кунјевич денес изјави дека ситуацијата со пожарот во трговскиот центар во Нов Белград била многу сериозна, но дека пожарот е успешно локализиран. Тој потврди дека при интервенцијата тројца пожарникари претрпеле полесни повреди, а целосно изгореле 60 продавници. Унгарскиот парламент усвои уставен амандман со кој се воведува ограничување на премиерските мандати на вкупно 8 години, со што поранешниот премиер Виктор Орбан практично ја губи можноста повторно да ја предводи владата. Според новиот амандман, секој што е бил премиер најмалку 8 години од 2 мај 1990-та нема да може повторно да биде избран на таа функција.
17: Hello! Здраво, друштво! Вторник попладне. Јас сум тука со тебе на канал 77 заедно да довршуваме работни задачи. Знаеш, некако идеално време ми е за да се пушти климата на максимум и да се заборави на сите пристигнати мейлови. Веднаш се носам во Индија са Coldplay и Beyoncé. Знаеш ли дека Beyoncé одбила да земе денар баш за песнава која имаме во продолжение? Ја снимила онака буквално за 5 минути затоа што едноставно е премногу добр. Па затоа ја слушаме химната за твојот вторник.

Ординери во ово попладневно дружење, кога расчистуваме една дилема. Дали пајакот носи пари или страф? Многу ја веруваат дека пајаците носат среќа со парите. Ама ајде да видиме дали ова на вистина функционира пред одмор. Налетав на една стара објава

na Facebook grupa, ne znam ko, reminder, memories mi izlaze, za некои македонски традиции. Се вели, луѓето се колнат во ритуали за привлекување пари. Што ми ке дојдат овој јуни, месец одмори, нормално дека ни требаат. Се буквално, секој си има кон некоја своја магија, особено кој треба за Грција да патуваме, за да не ни го исцеди буџетот. Вчера расчистувам нешто по дома и за малку ќе решев еден огромен пајак со папуча. Среќа се сетив на муабетов на мајка ми. Не, пајак не се тепа, носи пари. И сега си го чувам онака во кјош додека си замислувам дека имам некој домашен миленик и го охранам со поглед. Чекам магично да ми се појават едно 500 евра, не е лошо. Онака во паричник. Е сега, дали тие пајажини низ дома ќе ми изгледаат како прашина или како мојата штедна книжка, нема да коментирам. Ама затоа од вас сакам нешто. Да ги споделиме. Сите оние смешни работи што ги имаме направено за пари пред пат, например, или за да се богати, мајте. Дали превртуваме чаши, нешто, не знам, низ дома или криеме банкноти во леп. Прати ми на твојата најлуда, најчудна семена магија, нели? На Viber 072-60-77-77. Или кој е најдобриот или може би најглупиот ритуал за привлекување пари за кој што воопшто никогаш во животот имаш слушнато? Го пробали? Функционираше ли? Ако да, можеш да споделиш за да послужи на сите останати кои слушаат канал 77.

0: Не голема порака до комшијата. It's my light. Не гледај во мојот прозор, те молам. Е, друштво, денеска зборуваме за оние чудни македонски ритуали за привлекување пари. Нели, пред одмор сме, па да знаеме ваков некој ритуал може би добро ќе ни дојдат. И затоа велам, јас дома си го чувам пајачето и криво ми беше да го убивам, а од друга страна, нели, народни верувања, па и мајка ми билеше, пајак не се типа затоа што носи пари. И сега прашав, кој има некој таков чуден ритуал за привлекување пари? Па, например, Кики вели, не знам дали функционира или не, ама вели, не треба да ставаш торба на пот за да не ти избегаат парите. Та вака, за торба на пот, мислам дека и по бонтон правило, така да се коси нешто со народните уверувања. Ама добро, еве, некому стварно му пали, откај да знаем. Жарко, вели, една моја колешка чува пари во тегла со едра сол, за да ја донесе повеќе пари. А, знаеш, Драшко, сега јас се сетив дека една другарка се нервираше, не ја одеше баш финансиски во животот, и некаде прочитав дека треба да носиме црвен паричник. Наводно, според Фенг Шуи, привлекувал пари. И купив за роден ден, и ставив пак нота внатре, и на крај испадна стварно за месец дена да промени работна позиција и да и стане по-добро во животот. Ајде да ве слушам вас. Имате ли некои искуства со такви народни ритуали или било какви магиски ритуали, ако може така да ги наречам, што привлекуваат пари? Нели пред одмор сме, некому може би ќе му се најдат, па ако имаш вибер 072-60-77-77, може би некому ќе помогнеш.
1: Вчера на светско, да не месте утакмици за да си ги уплаќате во X.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Значи, не треба нешто многу да разбираш фудбал, за да очекуваш дека Шпанија сигурно би победила една афричка земја што првпате на светско. Зеленортските острови, ladies and gentlemen, гоманот нивен со лепак на раците. 7 гола им собра и пази, од 50.000 следбеници на Инстаграм стигна за само една утакмица до 2,5 милиони. Е, тоа е, пријатели, инфлуенсер.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
7: Таму кај што си, таму е и ProCredit Banka. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Banka.
4: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
8: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, за лихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужвичка во Скопје, како што видов на Google Maps, може да заглавиме булевар Никола Карев, 8 септември, Гоце Делчев. Од друга страна пак на гранични ме примени, според тоа што го видов на камери, гужва нема, чисто ни е. А ако имаш ти твоја дојава, помогни никому со дојава на Вибер 072-60-77-77 и биди наш репортер од терен. Среќен пат!
12: Канал 777.

0: Back to Friends. Slušamo samo hitovi. Na 5 dana pred oficijalno leto.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitre Clinic.
0: Прва работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека 80.000 луѓе во Париз добија бонус изненадување на концерт на Дејвид Гета. На сцена се појави Дженифер Лопес, па заедно со Гета ја изведа Save Me Tonight, а после уште еден бонус. On the floor, да не крене на нозе со джело. Втора работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека истражување покажа дека луѓето со очила за сонце често изгледаат онака попривлечни, затоа што наводно лицето изгледа некако посимпатично и помистериозно. Искрено верувам дека е така, особено кога немам време да се нашмингам како само може да ме спасат очилата. Трета работа што вчера не е денеска. Ја знаме дека ако немаш план за овој викенд, е, може би се јас ти испланирав. Ако си за електронска музика, запиши си во календар. Овој викенд, 20. и 21. јуни, Пелинца, ќе се случува 6. издание на фестивалот Пикник у Пелинца. Два дена журка, кампување, забава, летни фестивалски вајб, потворено небо. Let's go!

0: Toša Projevski.
1: Mesečina. Life i na kanal 77MK. Место каде што можеш да си уживаш во музича, што тебе денот ти го прави feel good. Во стилот да си одбереш XU, да си одбереш Deep House, нешто вака. Можеш да си бираш што ти душа сака да си слушаш и да си уживаш. А за јас да не ти прераскажувам тебе, кликај radio.kanal77mk и тоа е тоа.

0: Што се чувствува? Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
1: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
0: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање!
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
1: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување, бидете спокојни дома, на пат и зад воланот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
6: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

slušaš i nekako te tjera da mrdaš. A otkaz za nas. Angela tuka, zdravo. Moment koga sobirame unjepi magijski trikови, народни верувања и ситуации за кои сметаме дека привлекуваат пари. Јас споменав предходно дека си најдов едно пајаче кај мене дома и се сетив на тој момент што ми го велеше мајка ми, пајаче не се тепа, привлекува пари. И ете го уште живе ко домашно милениче кај мене. Прашав за најлуди, најглупи, најинтересни вакви магиски трикови совети кои што сте ги слушнале или направиле. Прашав и дали функционираат. А во овој контекст Сашо напиша, па вели, не смееш да го оставиш паричникот скроз празен, бар некоја паричка мора да имаш внатре. И Сашо, јас функционирам само со кредитни картички, да ти кажам право. Кеш тешко. Не, шега на страна, додаде за зимаја цвеќе, за ова прв пат слушам, вели, треба да го чуваш дома со благодет да имаш пари, што знам. Имам слушано и за некое дрво на парите. Е, таков подарок имам добиено. Еве, уште еден совет од мене за сите оние кои што се пред одмор и сакаат да привлечат повеќе парички во паричник. Луѓе, благодарам што споделивте. Може би некој нешто ќе проба, ако функционира, секако дека може натаму да сподели, за да го знаеме сите. А оно што со задоволство го споделувам со уште хитови. Рајан и ја следна и Where is my husband?

0: Overdrive në Offenbach, ja slušam sa në so Norma Jean Martin. Në 3 minuti për 15 i në toku për 200.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Kus, za koj se nubate, mora da je pekabensko.
2: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.

0: некогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Maxbet.
4: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
6: Сончево претопло, препечува, што е нормално како се најавуваат врнежи од дожд за попладна. Инаку на 30 степени Гевгелија моментално се слушаме, 24 Охрид, Скопје 30. Време да се информираме и да слушнеме што има Златица да ни каже. 3-4, ајде.
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
7: Три малолетни деца се пронајдени без свест во Куманово. Според портпаролот на СВР Куманово, сумнежот е натруење од вдишување лепак.
8: На улицата професор Мијалковиќ во Куманово пронајдени се три деца кои не реагирале на допир, се работи за 15 годишна девојче и незините браќа на возраст од 12 и 9 години и кои најверојатно биле затруени со вдишување на лепак. Тие се пренесени во Обшта болница Куманово за укажување на лекарска помош. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
7: Премиерот Христијан Мицкоски очекува ребалансот на буџетот оваа недела да помине на владина седница, а потоа, како што рече, да се најде во парламентот. Министерството за финансии минатата недела ги почна состаноците за ребалансот на буџетот. Како што соопшти тогаш министерката Гордана Димитриевска-Кочевска, ребалансот ќе биде изготвен согласно средноручната фискална рамка и стратешките приоритети на владата. Надпросечно топло и посушно лето најавува Управата за хидрометеоролошки работи. На територија на земјава, надминувањето на температурите може да достигне и до 3 степени Целзиусови. А најголемото позитивно отстапување на температурата на воздухот од повеќе годишниот просек за оваа сезона се очекува да биде во јули.
6: Hello! Слушаме само хитови, го имаме дечкото кој не држи до неизвестност, а може утре. Конечно ќе му излезе новиот албум, па да слушнаме што се е спакувал таму. Човеков го имаме во комбинација со Слаткаристика. Дали ќе ме сакаш? Маестро

Денка, пусри к нам. На канал 77 само хитови кои не го прават денот поубав. Добро, зошто светското во Америка, во Мексико, во Канада некако стана поважно на мобилен отколку на телевизија? Ке ми објаснили некој како да преживеам на кафе кога цело време се коментира за фантази фанатици и фантази FIFA играта за која што сите велат леле колку е лесно. Отворам од љупопитност, чисто не или да проверам во што е работата, затворам за 3 секунди, значи појма немам, не можам да се снајдам во ова. Што треба да направам за да не бидам последна во кафе лигата кога веќе се сето ова се коментира? То што е суштината? Дајте објасните ми како на 5 годишно дете зошто ова е забавно. Поможност во аудио на Вибер 072-60-77-77. А додека чекам објаснување Пинки, а слушнеме.

0: Jedna web strana. Povike radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack, krckat, се тупати ни се делат, со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса лепнува, за школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack, вкусни, лесни и опасно добри.
1: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
2: Која е та?
3: Аура.
2: Аура.
3: Аура. Побарај ме на jela.mk.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Стани дел од Sport Life клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Sport Life, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Tipster купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Marketот. Регистрирај се на интернет страницата на Sport Life и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Sport Life клубот.
8: Жито, топ понуда, колбас екстра мейн, скараджески за само 77 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Само што добив дојава за да возиме внимателно стар пат кај Фалише. Моментално се работи и сообраќајот се одвива отежнато и препораката на нашиот репортер од терен Вукрија е да бараме алтернативен пат. Вукри, фала ти што сподели затоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. А секој како Вукри да посетам дека може да биде репортер од терен и да дојави што се случува на релација каде вози некому да помогне. Вибар 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Песна на која што Кики пишува одлепува. Риана и Емина, The Monster зад нас.
1: Три работи поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека кога сме заљубени, мозокот ослободува такви хемиски свойства кои се истина оние што се активираат кога добиваме награда или посвојуваме нешто важно. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во Грчкото море се појави риба со зајачко уст. Така некако изгледа. Може би е вака на прв поглед безопасно, ама има многу силни заби и дури отровна. Станува збор за бит кој веќе со години е присутен во Медитеранот, ретко напаѓа луѓе, ама експертите се со совет. Не допирајте ништо во водата, не е пожелен близок контакт. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека некои луѓе на приватни забави сретнуваат роднини. Например, што не се ги виделе кој знае колку време, ама други го сретнуваат Лени Кравиц во Белград. Беше до новиве човеков. Таму се случила и оваа ситуација. Рок легендата присуствува во градот и се појави на тајна забава. Замисли кој срекник си да го видиш во живо. Канал 7.

0: Janeva? Mi podava šara. Слушаме само хитови на канал 77. Светско првенство во фудбал актуелно. Вчерашниот херој на интернет дефинитивно 40 годишниот голман Кејп Верде позиља. И сега, ситуација за коментар од утринава.
1: Вчера на светско, да не месте утакмици за да си ги уплаќате во X.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Значи, не треба нешто многу да разбираш футбол, за да очекуваш дека Шпанија сигурно би победила една афричка земја што прв пат е на светско. Зеленортските острови, ladies and gentlemen, голманот Нивен со лепак на раците. 7 гола им собра и пази, од 50.000 следбеници на Инстаграм стигна за само една утакмица до 2,5 милиони. Е, тоа е, пријатели, инфлуенсер.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Kvalitet što se gleda, sigurnost što se čustvova. Drvoprom Kočani, gradežna stolarija. Proizvodstvo na PVC aluminijumska stolarija. Sobni, vlezni, blindor i PP vrati. I sovremeni aluminijumski sistemi i strukturalni fasadi. Autoriziran partner na Salamander. Ekskluzive zastupnik na Aluplast i generalen zastupnik na KMG za Makedonija. Zato što svaki detalj je važan, a kvalitetot ne je slučajnost. Drvoprom gradežna stolarija. Stabilna podrška za svaki vaš projekt.
2: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ne čekaš da se proširi ko glasina?
3: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvori ja i vo štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla. Zapatnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija.
4: Dojdi vo Halem.
3: Najdobri autostakla.
5: Ова лето во Аквапарк Трубишти ве очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалац со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 динари, на врата 1200, VIP 1400 динари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Трубишти. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детал. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
4: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Simple Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Simple Retail Park Струмица.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Ова пролет, пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

Рано за спиење, ма добро да се слушне. Sweet Dreams. Бионсо остана зад нас. И дали конечно ќе кажеме збогум на оние испокршени куфери кои ни ги донесуваат на аеродромите. Значи, она нервоза, премерување на ранецот пред шалтер, па за да не го да не платиш казна или пуст пари кога треба да патуваш. Амбасадорите на ЕУ мислам дека конечно пресекува и донесува ново правило за авионските билети. Сега, ниско буџетните компании веќе нема да смеат да не бричат за секоја торба што не е поголемина од која што е планирано. Еве што точно се менува за сите нас што ловиме онака ефтини билети за Европа. Значи, досега пакевме дополнително за се што е поголемо од женска торба или од тој пропишан ранец. И сега, од 2027 година, во основната цена на билетите задолжително влегуваат две работи. Прво, личниот предмет како ранец или торбата која се носиме ние. И второто е куфер на тркалца до 7 килограми. Значи, ова значи дека веќе нема онака со страв да ги гледаме сите оние метални скенери кај што ни минува багажот. И да, може би билетите малку ќе поскапат на старта, ма барем ќе ја знаеме реалната цена уште веднаш кога го купуваме билетот. Ти нема да биде она повеќе билет 10 евра, па за на крај да те чини едно 60 евра поради тежината на куферот. Не знам дали се од оние кои им се случило по три палата или три блузи да облечат на себе само за да го заштедат багажот, ама до 2027 ќе мора да се сновиме така. Е, после тоа, мислам дека конечно ќе патуваме како луѓе. Барам според најавите сега што ќе се случува. Ајде, ќе чекаме да видиме. А за она што не чекам уште долго е ова. Black Eyed Peas. Shut Up ни е следна. Во комбинација со наше возобновено музичко парче, Елвир Мекич Пајак, некада после два на канал 77.

0: на 4 минути пред вести. И да слушаме какви метео услови на услови имаме за денес во најава.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
3: Светлина и елеганција.
4: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Шито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Шито Маркети, секогаш верни на вас.
7: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
8: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
11: Таму кај што си, таму е и ProCredit Banka. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Banka.
12: Дали денес ке ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
13: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Променливо облачно денеска во Македонија и понака, како одминува денот, така се поголеми условите за да заврне, некади во форма на невреме според најавиве. Дојран 32, 26 моментално, Струга, Скопје 32 степени. Моје да посоветувам носи чадор сега колку ќе заврши работа, ако фати не време, тоа друга работа е. 16 часот. Време да се информираме и да слушнеме што има Златица да ни каже во вест.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Премиерот Христијан Мицкоски денес објави нова странска инвестиција во ТИРС Тетово. Компанијата Java Automotive ќе инвестира околу 20 милиони евра и ќе отвори до 500 нови работни места.
15: Инвестицијата ќе започне со закуп на постоечки објект со површина од 8000 квадратни метри, а согласно развојниот план на компанијата, капацитетите ќе се прошируваат до 21000 квадратни метри до 2028 година. Во првите 5 години компанијата планира да инвестира отприлика околу 20-21 милион евра. Ова инвестиција ќе донеси нови можности за вработување. Според бизнес планот на компанијата, ќе бидат отворени помеѓу 400 и 500 нови работни места.
14: Палењето дипломатски автомобили во Скопје, кои се собственост на бугарската држава, ги сваќам како напад врз Бугарија. Рече денеска председателката на Бугарија Илијана Јотова. Таа додаде дека очекува бугарските европратеници да соопштат за тоа на седницата на Европскиот парламент, на која ќе се дебатира за извештајот за напредокот на Република Македонија на патот кон Европската унија. Министерството за финансии денеска ги исплати субвенциите за произведен и предаден тутун од реколтата 2025 година. Со исплатата се потврдува определбата на владата за континуирана и навремена поддршка на земјоделството како една од клучните стопански гранки во државата, велат од министерството.
0: Здраво! Ајде, друштво, возиме кон дома, слушаме само хитови.

Zar ne je dobro? Соланда Лабаковски. Не, и зар не звучи добро идејата помалку да чекаме на Евзони, не? Тоа сценарија со 3 часа чекање на сонце кај Евзони, не само 3 часа, некогу ше по 10 часа ни се патило само за да поминеме граница. И замисли, конечно ова може да стане минато. Грчките власти најавија дека итно ги прошируваат лентите на границите со Македонија. Сватија дека ако не направат нешто, Скопје би тоа ово лето ќе треба на Богородица да се пресел. Еве афората. Практично на Евзони ќе се стават нови модерни од оние модуларните кукички за пасоши. И сега буквално ќе ја сечат едната лента на две само за да тече колоната што е можно побрз. И најдобрата вест, она дека најавено биометриско контролирање на влез и излез од земјата, што не плашеше со месеци, може да се пролонгира. Оди министерот вели дека имаме право да се прават исклучоци кога ќе се види дека гужвата е охо-хо до Солун. Значи, ова е добар знак дека може би следен пат кога ќе одиме за Грција, нема на зајди сонце да седнеме на плажа, толку малко и порано да искористиме од денот. А во меѓувреме, ај пиши ми на Вибер 072-60-77-77 кој ти е рекорд на чекање на граница? Не знам, 5-7-12 часа. Колку? Вибер 072-60-77-77. Да слушам кој во Македонија го држи рекордот за најмногу време поминато на граница.

0: Idealno za ovakvu aktivnost. Just Dance, Lady Gaga sad nas. I pomogu čekanje na Epsdoni po najava suna. Yes! Како ќе се стават нови модуларни куќички за пасоши? И знаеш, она најдобрата вест за сите нас кои се плашавме со месеци за оние биометриски контроли. Еп, очигледно, кога ќе има премногу гужва, нема да се спроведуваат, што реално олеснителна работа ние. А во меѓувреме време прашав да провериме и да го пронајдеме рекордерот во Македонија со најдолго чекање на граница. Дали се тоа може би ти? Вибер 072-60-77-77. Например, Вил раскажа, се враќам од Европа во Грција, а на граница Србија-Македонија 6 сати сум чекал. И прашав, што правеше тие 6 час? Или, спијање едно 2 сати, после малку му обед со луѓето таму на граница и ајде, никако да помине времето. Ама Методи моментално запишан на листа рекорд чекање на граница. Цели 11 сати на влегување од Турција во Грција. Вели, изгоревме луѓе. Јас не знам дали има некој што овој рекорд на Методи ќе го сруши, ќе го урне. Ако има, ајде нека се пријавува на Вибер 072-60-77-77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
1: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
2: Барате сиута за работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
5: Ти знаеш што? Ти го знае како.
6: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
7: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност. Ке се менуваш со сликички и ке играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.

0: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
1: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
3: Радар контрола периодов очекувам ако сме на релација Титово Гостивар. Е, трајче пала ти за дујава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. А секој како трајче може да ни биде репортер од терен и да дујави што се случува на релација каде вози. Вибер 072-60-77-77 со дујава некому ќе помогнеш. Ајде, среќен пат. Канал 7.

0: Rihanna.
1: Searching for you, babe.
0: И со овие нови две ленти не взуни, вакво прашање, каде беше до сега? Так му поставуваме само на келнерот со првото кафе во Грција. Добар ден!
2: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја. Знаме дека 80.000 луѓе во Париз добија бонус изненадување на концертот на Дејвид Гета. Зашто? Епа на сцената се појави Дженифер Лопес и заедно ја презентира Save Me Tonight за онака feel good вечер. Втора работа, што вчера не, денеска ја. Знаме дека истражување покажало дека луѓето со очила за сонце често излегуваат онака попривлечни. Затоа што лицето изгледа некако посимпатично и помистериозно. Ако си кажам јас за себе, гарант е така, особено кога станам са бајло течена села. Очилата за сонце дефинитивно ми се спаса. Трета работа, што вчера не, денеска ја. Знаме дека ако немаш план за викендов, може би баш сега го најде. Ако си за електронска музика, запиши се во календар. Викендов 20 и 21 јуни во Пилинца ќе се одржи 6-то издание на фестивалот Пикник у Пилинца. Два дена музика, кампување, забава, летен ден, фестивалски вајп онака под отворено небо.
2: Ова е
3: Канал 77.
2: Број 1 радио за хитови во Македонија.
4: Е многу ми е мило.
2: Канал 77.

0: Chad McRae, You Broke Me First. Лајсме на канал 77МК. Момент кога го бараме рекордерот во чекање на граница. Дали е тука во наша екипа во Поподне со Ангела? Прашав дека нели сега се најави Евзони, ќе има плюс модуларни кукички, како побрзо ќе минува, плюс не олесна со информацијава дека оние биометриски контроли ќе бидат исклучени во моментите кога ќе има премногу гужва. Ама кога чекаме на граница, чекаме. И сега велам, мора да го најдеме тука рекордерот што во овој момент слуша Поподне со Ангела. Методи пријави 11 часа, ама Оливера растур го направи. Вели, во врска со чекањето на граница, од 9 до 24 часот, практично до полноќ, релација Хрватска влез во Србија. Оливера, дали јас од пресметав точно 16 часа, господи? Ај, Сашко, вели, на два пати по едно 12 и пол часа имам главено Србија, Мађарска, Унгарија, и лето и зима. Значи, тука нема правила дали лето или зима повеќе ќе заглавим, а Сашко? Не знам, до сега Оливера ми го држи рекордот. Искрено се надевам дека овие измени кои се најавени баш добро ќе го намалат чекањето и дека нема да биде максимум до 3 часа, еве. Јас до толку можам да издржам, за другите не знам.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ми ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет, осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
5: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, отсега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: Мака.
1: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
3: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маш. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детар. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
2: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде срекно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање!
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци!
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.

0: ги пуштиш, карал се до седом и ги слушаш хитовите, што ги сакаш. Сите на едно место.
1: Канал 77.
0: Само хитови.

Eye of the Tiger. Слушаме само хитови на 10 на минути пред 17 сме. И на некоја минута пред да дознаеме кој денеска е најраздвижениот во попладна со Ангела. Колку чекори направи денеска. Ама не туку така да ми напишеш, што го со фотодоказ да ми пуштиш на Viber 072-60-77-77 и да баш ми интересира приказната како дојде до километражата, односно до чекорите кои ги имаш направено. Мене, денеска, нешто ми е срам да споделам колку имам направено, знам дека виднаш ке ме надминеш. Сега пред да почнам, гледам во часовникот само 1200 на рамно со тоа што последно до тоалет бев. Катастрофа! Ама ајде, за мотивација да прогласиме некој најраздвижен со фотодоказ колку чекори направи и приказна каде. Вибер 072-60-77-77. Нели дека денот уште не завршил, па да се мотивираме меѓусебно и може би да потанцуваме па да направиме чекор плюс во овој ритм. Роселија. I like you, love me, доаѓа во комбинација со пајак и сладкаристика. Еве, его во продолжение.

0: Rosalija?
1: Lie Like You Love Me на канал 77. Кога го бараме, най-раздвижениот во попладне со Ангела. И некој што многу лесно предпоставувам ке гурне мојот рекорд од само 1204 од утринава. И што да ти раскажувам, кога столе се јави растур направи. 11546 чекори до сега. Па ни ти е жешко на тебе, толку да се движиш на ова време. Имаме ли по-добар од столе од неговите 11546? Ми треба со фотодоказ на Вибер 072-60-77-77. За 15 минути никаде го прогласуваме најразвижениот за денеска во Попладне со Ангела.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
3: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со дом и комплет стамбиното осигурување на Евролинк. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
5: Жито, топ понуда, колбас екстра мейн, скараджески за само 77 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
6: Јас сум Христијан, а повеќето од вас ме знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
7: Создади пат кон благосостојба, здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе. Добра вода Wellness, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.

0: времено е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена колор.
2: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
5: Печатница Штампа Хил ви ја носи најновата временска прогноза.
6: Сончево, препек, топло денеска со 32 степени моментално Струмица, 22 Кичево, Скопје 29 и најава за врнежи од дожд за денеска. 17 часот, време за вести и време да слушнеме што има да ни каже Златица. Ајде!
5: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: Потпишана е декларација за спречување на насилство кај младите. Документот треба да поттикне засилена заедничка акција за справување со обштествениот проблем. Истакна министерот за социјална политика, демографија и млади Фатмир Лимани.
8: Нашата цел е да дејствуваме превентивно преку јакнење на довербата на во институциите, промовирање на ненасилна комуникација, дигитална безбедност, заштита и ментално здравје и создавање средина во која секој млад ке се чувствува безбеден и почитуван.
7: Европската комисија доби гаранција од албанската влада дека ќе се спроведе целосна проценка на влијанието врз животната средина и ќе се почитуваат европските еколошки стандарди. Изјави комесарката за проширување Марта Кос, коментирајќи ги случувањата околу проектот поврзан со Џаред Кушнер. За тековните протести во Албанија, Кос нагласи дека правото на протест е фундаментална вредност на Европската унија. Украинскиот председател Володимир Зеленски пристигна на самитот G7 во Евијан во обид да ја врати Украина во глобалната дискусија, во услови на засилени руски напади. Францускиот председател Макрон најави дека ќе се обиде да убеди американскиот колега да ја засили поддршката за Киев и да го зголеми притисокот врз Русија. Трамп пак, по договорот со Иран, најави нова мировна иницијатива и порача дека ќе се обиде да придонесе за мир меѓу Украина и Русија.
5: Ladies and gentlemen, ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
6: Hello, Ангела тука, слушаме хитови со Телеком и се надпреваруваме. Во тоа кој колку чекори има направено денеска и кој ќе урне рекорд. Го постави скромно столе со 11.546 милиона каработи на терен, како техничар. И ова е просекот на денот. Горан не може со него затоа што ми пријави 10.212, што е многу подобро од моите 1200, да не се лажаме. Ама затоа праша со фотодок Вибер 072-60-77-77. Кој е твојот моментален број на чекори? Ајде влези ни во надпревар да видиме дали баш ти ќе бидеш најраздвижениот ова попладне.

Vântja themi, ja slušamo. Swedish House Mafia, The Weeknd, 11 po 17, nad prevarot vo tek, кој кукуче и курима направено денеска, кој не е најраздвижен во попладне с Ангела. И рекорд кој треба да се сруши, а Столени го постави, со 11.546, так, ситно. Вели работи на терен како техничар, и ова е само еден просечен ден за Столе со над 11.000 чекори. Горан предходно пријави 10.012, бил вели катастрофа денес 3.808, бил без грижа, јас сум по катастрофа од тебе, теши се со мој 1.200. Дејан, електричар во ЕСМ, 12.336 чекори. Или на работа имавме припреми, требаше да има посет од министерот и се требаше да биде цаком пакум. А, баш убаво бе размрдале. Министере, немаше га. И тука ми заврши на трето место, затоа што за малку, скроз за малку, ми имаш помалку чекори од човекот кој пријави 12.503. Војно лице сум од Кривогаштани. И овие 12.581 се само уште еден обичен ден на еден војник. И таман мислам него да го прогласам за најраздвижен. Вокри, не уништи, сите не растури. 19.870 чекори на рамно. Поради документацијата за регистрација на ќерка е му заправо оделение, цел ден шетање ни сетово, наместо со кола, со пешки, од шалтер на шалтер и така натам. Бог ти, ти мене ми исплаши сега ако ми кажа колку чекори имаш направено само за една регистрација за дете на училиште. Аху, ама во секој случај, честитам, ти си денеска најраздвижениот во попладне со Ангела. Друштво, на сите ви благодарам од срце што учествувавте, што се надпреварувавте и не мотивиравте и нас останатите. Аху!

0: Hertz na radio. Wonderful Life. Daj Bože, ne si to da li bila tako. Ispolnetel, samo hitovi pozadina na kanal Sidom Sidom. Ono što go garantiram je ušte energija i nešto happy što ke zvuči vaka. Od Bruno Mars. I just like. I dojge telosno, plus ne se obrake en servis.
1: Abe, mi treba novo promo za utrinsko šou su Hristina.
2: Pa ajde, što da kažem?
1: Nemam nikakva ideja, ej.
2: Pa ostaje lujeto neka si kažat, teka možem da si poračuvat pesni.
3: Ja sam Katarina od Skopje i danas je Budima Makedonija so duper i so tebe ne gledam sad.
2: Teka možet iskreni da si pidat za se?
4: Se vrtam na zidot i gledam linčete sakam. I prosto ne mi se veruje, zaradi to što toj sam ne se saka, pošto onaka nam kornili.
2: I stavi neki kompliment za kraj.
5: Ovo je najdobrota radio, radio kanal 77.
1: I dobar si, ej, bravo, imame promo.
2: Utrinsko šou su Hristina, sekoje utro od 7 do 10 na kanal 77. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom.
6: Sorry, what is the Wi-Fi password?
7: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
8: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Таму кај што си, таму е и ProCredit Banka. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Banka.
11: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
12: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачиноте. Хамашот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
11: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
13: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
14: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
15: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
16: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола имаме јеловане кон Урвиц. Евака синко дојави. А имаме и радар контрола после Патарина Тетово Гостивар. Е, ова е дојавата на Били. Е, па, друштво, фала што споделивте и што некому помогнавте. А можеш и ти да бидеш репортер од терен и да кажеш што конкретно се случува на релација каде возиш. Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат, удобно возање.

The Weeknd, Madonna, Popular. И знам дека летово ќе одиш барем на некој ден до Грција и мислам дека ова ќе те интересира што имам да го кажам. Поддржано од Жан Митрев Клиник. Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека кога сме заљубени, мозокот ослободува хемиски свойства, слични на оние кои се активираат кога ќе добиваме некоја награда или посвојуваме ништо на вистина важно. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во грчкото море се појавува риба со зајачко уста, која изгледа безопасно, ама и не е баш толку. Затоа што станува збор за некој вид кој веќе со години е присутен во Медитеранот, ретко напаѓа луѓе, барем вака смируваат експертите, ама и предупредуваат без близок контакт, ве молам. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека некои луѓе на приватни забави сретнуваат роднини 100 години што не ги виделе, ама други го сретнуваат Лени Кравиц. Еве, во Белград деновиве се случи токму тоа. Рок легендата присуствува во градот, се појавила на некоја тајна забава пред концертот. Попладне на канал 77 со Ангела.

0: И в лайвке ја слушаме во Охрид. 1. август, Билјанини извори, Рита Ора, Ричел, задно. И поздрав до сите што сте задволен како панче во моментов. И пишува фала за тоа што сте ми попатно друштво. Е, панче, баш ми е драго што е така. И што баш го исполнуваме твоето време додека си задволен. А за сите на кои што им треба чил релакс, момент во овој момент, дали против нервоза, позадеволен или, не знам, после напорен ден на работа, баш такво соодветно музичко паче ни следи. Од BTS, Swim за целосна релаксација. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано од Телеком. Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
9: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
10: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
11: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.

0: Dr. Petre Gheorghiev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina so kardiologija, precizna dijagnostika so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Gheorghiev, Radoviš.
1: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Ова пролет, кога и да пуштиш Карантин Усенов, ти ги слушнеш најновите песни.

baš chill kako za vtorničko popladne. Da se pine po jedno kapence, niješ to svežuvačko kako sokće, na primjer. I da se pušti do daska Kanal 77. I da podsjetam live i na Kanal 77 Maka. Ono što go čitam dines, kada je kao duhamar pristigna najava za nadprosečno toplo leto, јули со најголемо остварување на температурата во воздухот. И мислам дека се чувствува веќе, ама ете и официјално потврдено. И мислам дека дебело треба да размислиме каде и како ќе се разладуваме. Не се во прашање само годишните одмори, не е ли?

0: dinamično, idealno kako za after work, na primer. Offenbach. Head, shoulders, knees and toes. Svaka hitovski muzički da završime. Ušte jedna popladnevna družba. E, društvo, 14 časa od utre. Slušame. Novi temi, novi moabeti i mnogo hitovi. A sega Rebeka je sledna. Ostane je vo dobro raspoloženje, vo dobro društvo si znam i za kraj velam glaveni odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditel Angela Pingova, produkcija Kanal 77, dineska 16. juni 2026. Čao, čao! Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom. Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
1: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
2: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
5: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
6: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
7: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
6: А тука си била?
7: Се на 48 рати без камата.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Ти знаеш што? Ти го знае како.
10: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
11: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
12: Светлина и елеганција.
13: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
14: Утрото на еден диджеј. Инспирација. Ноќта. Кулминација. Твојот микс го следи неговиот бит. Диджеј Бранчес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво. In the mix.
0: Здраво. Топло и сончево денес. Така не и во моментов уште се држи времето. Еве Кичево 24 степени, Кевгелие со 32, Скопје не слуша на 2 степени помалку, 30. Е сега за ова вечер може ќе ни треба и чадор. Останува на предупредување за дожд, па дури и невреме, така што имај го ова предвид. Точно 18 часот, се информираме од Златица. Последен преглед на денот, сите вести, се што се случило.
15: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Народната банка благо ја затегна монетарната политика. Каматните стапки пораснаа за 0,25% поени, информираше денес гувернерот Трајко Славески.
17: Одлуката се заснова на најновите податоци, информации и согледувањата за ефектите през домашната економија од глобалните случувања. Во однос на сегментите кои што се клучни за монетарната политика, од почетокот на годината беше забележана поголема побарувачка на девизи од корпоративниот сектор. Од почетокот на мај оваа година се бележи стабилизација на побарувачката за девизи. Сепак, економските последици од геополитичките случувања се присутни, а неизвестноста околу темпото на целосната стабилизација на тековите и понатаму создава ризици.
16: Апелација потврди дека пратеникот Драган Ковачки ја клеветал пратеничката Славјанка Петровска дека како министерка не пријавила и скрила хасиенда со базен. Ова е уште едно демаскирање на лагите со кои ВМРО ДПМН е дојде на власт. Како што дошле со лаги, така и ќе се заминат кога граѓаните ќе одлучат, напиша Петровска на Фейсбук. Мобилен царински тим спречил обид за крјумчарање златен накид во вредност од 1,5 милиони денари. Случајот е откриен на влез во државата на граничниот премин Блаце, кога поради основано сомневање извршена е контрола на возило со кое управувал македонски државјанин. Откриено е кршено злато и златен накид со криени во фиоката под возачкото седиште.
0: Здраво, здраво! Ако имаш некој пријател или колега што е нервозен и е едва и чека да си оди дома, може да е за светското. Вечерва, односно утре наутро, не очекува вистинското лудило, некој од најголемите звезди како Мбапе и Меси излегуваат на теренот. Значи, ова ќе биде ептен јак, јак крај на вторникот. А ако ти се чини дека никако не поминува, ајде малку да забрзаме време. Пуштаме најаки хитови, ја креваме енергијата и го газиме денот со стил со Келвин Харис и Ријана. Yeah.

На кого мислиш додека ја слушаш Think of Me? Девид Гета и Хугел на Канал 77 те подсетуваат на таа личност. Канал 77. Само хитови. На македонските патарини нови правила. Ако користиш M-Tag, односно електронски таг, супер. Поминуваш брзи таленти, сега се резервирани само за тебе. Никој нема да те кочи, ќе си поминуваш брзо, лесно, едноставно. Ако си со M-Card, од оваа недела, ќе си ја бараш само своја талента. Значи, кај пишу M-Card, таму ќе одиш поминување во M-Tag колоните, како до сега нема. Ке си бидеш во своја лента да не прави застој, и затоа гледај си ги внимателно таблите пред наплатните станици да нема нервози. За уште порелаксирано патување, јас ти пуштам супер летни хитови. This is the life. Канал

0: Sabrina Carpenter v Viču od Srbije Kazului, Busy vtornik.
1: Samo hitovi.
0: Što te mači danas? Ajde, kaži se. Even, nima da mine da mi kažeš. Kaži si taka naglas. E, taka, dobro. I svega, kratka retrospektiva na nazad. Sve što bilo pominalo, ne li? Sve se sredilo, vaka ili taka. I svega, ušte li misliš da nešto je nevozmožno za tebe? James Arthur ke te uvedi voz protivnoto. Impossible dođe za mnogo kratko na radio.
2: Вчера на светско, да не ме сте утакмици за да си ги оплаќате во X.
3: Слушай утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Значи, не треба нешто многу да разбираш футбол, за да очекуваш дека Шпанија сигурно би победила една афричка земја што прв пат е на светско. Зеленортските острови, ladies and gentlemen, гоманот Нивен со лепак на раците, 7 гола им собра и пази, од 50.000 следбеници на Инстаграм стигна за само една утакмица до 2,5 милиони. Е, тоа е, пријатели, инфлуенсер.
3: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
1: Вечер
3: на Канал 77.
4: Стани дел од Sport Life клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Sport Life, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Tipster купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Marketot. Регистрирај се на интернет страницата на Sport Life и подигни ја својата клуб картичка во најблиската облужвалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Sport Life клубот.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност. Ке се менуваш со сликички и ке играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
9: Возбуда за секој спортски обложувач. Твојот омилен бонус од 777% е повторно во игра. Колку повеќе надпревари ќе одиграте, толку повисок бонус добивате. Типувајте во вашите омилени Евротип обложувалници, каде добивате секогаш повеќе. Твој бонус 777.
10: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
11: Велеа Хоум.
10: А спални?
11: Велеа Хоум.
10: Кујни?
11: Велеа Хоум.
10: Плакари, машини, душеци и табуретки?
11: Велеа Хоум повторно.
10: И каде имаше брза достава?
11: Велеа Хоум.
10: И 5 годишна гаранција?
11: Велеа Хоум.
10: Значи, што и да барам за дома?
11: Знаеш, Велеа Хоум.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
13: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
14: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

На 28 минути по 18 слушаш канал 77. Франция или Сенегал? За кого навиваш вечер? Вечер с Рубика. Ако денес требаше да ја избереш својата професија, што ќе се запишеш? Вибер 072-60-77-77. Во тек се уписите за средно, па и матурантите веќе размислуваат за факултет. И еве, прашањето нека не важи само за нив, туку за сите нас. Мој искрен интерес, искрено да кажам, нешто криминалистика, безбедност, такво детективско. Од секогаш ми било интересно, ама вака знајќи се себе си, мислам дека карактерно малку потешко ќе се прилагодам, па веројатно тука закочила таа желба. Ама не, ли желбата е едно, реализацијата е друго, па ајде да те слушнам тебе. Ако денес требаше да ја избереш својата професија, што ќе запишеше? Вибер 072-60-77-77 или преку radio.kanal77.mk. Канал 77. Максимум музика.

0: Kiss Me More na radio. Revek ovde, se držime do 8. Zdravo! Ако се вклучуваш сега, зборуваме за професии од соништата. Во текст се описите па прашав, ако денес требаше да избереш својата професија, што ќе запишеш? Запишеш. Вибер 072-60-77-77. Катерина ми напиша дека не ја интересира внатрешен дизайн, па може би би го запишала тоа. Александар, без двумење. Повторно, ќе се запише на медицина. А Марија вели, од секогаш била кандидат за психологија, ама никогаш не си го остварила тоа. Епа, кај некој желбата останала иста, кај други животот ги носи во друга насока, така е тоа, нормално. Еве, може би, никогаш не е доцна, па ќе можете така да се запишете на нешто и да си ги остварите желбите. Хвала за коментарите, дечки.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
7: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
9: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
10: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
11: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. Запатнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
12: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
13: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
14: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
15: Ова проблем.
16: Кој ги пуштиш, Канал 77. И ги слушнеш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
15: Канал 77.
16: Само хитови.

0: Jojo. Само хитови на канал 77, меѓу нив и Nobody Gets Me. Канал 77. Само хитови. Неймар ќе прави музичка група Spice Girls, и тоа од кирките. Како? Ајде да слушнеме од Златица. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Саудиска Арабија и Уругвај одиграа нерешено 1-1 во вториот надпревар од првото коло во групата Х на светското првенство. По нерешениот резултат меѓу Шпанија и Зеленортските острови, сега сите екипи во оваа група имаат по 1 бот. Нерешено, ама со резултат 2-2, заврши и вториот надпревар кој се одигра рано утринава меѓу селекциите на Иран и Нов Зеланд. До крајот на денот останува да се одигра уште дуелот помеѓу репрезентациите на Франција и Сенегал, кој на програмата е во терминот од 21 часот. Во екот на светското првенство, Неймар објави дека тој и неговата сопруга, инфлуенсерката Бруна Бианкарди, го очекуваат своето трето заедничко дете, кое за бразилската фудбалска звезда ќе биде вкупно пето. Во видео објавено на социјалните мрежи, двојката откри дека ќе добие уште едно девојче. Ќе основа музичка група, ќе се вика Spice Girls. Се пошегува Неймар, алудирајќи на фактот дека ќе има 4 ќерки. Македонскиот шампион Вардар наскоро ќе ја започне европската авантура во квалификациите за Лигата на шампионите, а веќе се познати и потенцијалните ривали во второто квалификациско коло. Црвено-црните ќе го стартуваат настапот од оваа фаза, а во жребката можат да се соочат со Шамрок од Ирска, Купс од Финска, Рига од Летонија, Флора од Естонија, Ларне од Северна Ирска или ТНС од Велс.

0: Сладкаристика и калиопи.
1: Канал 77. За време на летото и некои училишни дворови во Тетово ќе станат паркинг простор. Вечера на Канал
2: 77. Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
3: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на ЕУ.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
8: Светлина и елеганција го осветлува вашиот дом.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
10: Жито, топ понуда, колбас екстра мейн, скараджески за само 77 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
11: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
12: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
13: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
14: Печатница Штампа Хил ви ја носи најновата временска прогноза.
1: По температурава гледам дека некако оваа вечер бргу ни заладува. Еве Неготино е со 29 степени, Струга 23, Скопје со 26 степени. Значи падна секаде по 30. Епа, добра подлога. Дождот може да се појави и тоа со невреме. Така што носи си чадарче. Здраво, здраво! Проблем има секаде, па и на светското. Еве, Тунис може да остане без селектор. Така што, ако и тебе ти се појавил некој проблем во денот, ако баш онака те погодило нешто во срце, некоја кавга, недоразбирање, ич не се секирај. Се ке се среди. Прво седни, опуштиш на малку, отвори си некој пијалок, свари си кафенце, опуштањето оди со овој хит.

Се сам. Така се вика хитов панашки. Па не ли? Така е. Можеш сам да си пиеш кафенце и да си уживаш со само хитови на Канал 77. Иако е вторник, сигурно има некој од вас што решава понеделнички дилеми. Прво, драно са бајле, си почнал со она, а да си поспиам 5 минутки уште? И после оди дилемата, приоритет ми е кафенце или работата не може да чека? Да почнам со тренинг или од следната недела? Што и да е, каква и да била дилемата? Ако си бил цел ден во некаква дилема, еве, Нели и Кели ке ти ја разрешат.

0: Миксаме хитови в тонички. Малко забава, слово и на Кики Мукаетова. Луп. Вечер с Матейка. Кога би можел да бидеш на две места уденнаш, кои би биле тие? Вибер 072-60-77-77. Сигурно многу пати си имаш помислено, ех, да можев да се клонирам. Па да бев ем во канцеларија на плажа. Оденеш да си дома и на патување, или, например, кога имаш премногу оврски, ем да го земаш детето од градинка, ем да готвиш ручак. Се во исто време. Ајде да те слушнам. Кога би можел да бидеш на две места оденеш, кои би биле тие? Вибер 072-60-77-77. Во Европа тоа на некој начин на вистина е можно. Ама како, ке ти кажам за кратко. Прво да слушнам која ти е желбата, да видам можеме ли да ја исполниме. На канал 77. Само хитови.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш микици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
3: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
4: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Јас сум Тина Русева, живам во Германија и префалувањето пари дома ми е дел од секојдневието. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План да расна ЕУ.
7: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по Скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
12: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.
13: Ова пролет пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

Sam Agrohit i vtornik ti je kako petok. Slušaš kanal 77? Rebeka tuka, zdravo! Кога би можел да бидеш на две места одеднаш, кои би биле тие? Вибар 072-60-77-77. Таму Александар вели, ем на плажа, ем на работа. Ова второто оти морам. Е, сите сме во овој фазон, едно сакам, едно морам, особено вака во лето. Марија вели, да можам да сум ем на Малдиви, ем во Италија ова лето, ама со истрошок. И тоа поради различни желби за летен одмор дома. Ете ти, семен проблем. Гледај, не можам да остварам нешто вакво, ама ако сакаш во исто време да си во Франција и Швајцарија, имам едно хотелче за тоа. Во малото алпско село Лакир има уникатен хотелче и соби, ходници, па дури и кревети се протегаат преку државната граница. Заспиваш во Франција, се будиш и појадуваш во Швајцарија. Светот е преголем за да си само на едно место, нели? Канал 77.

0: На 28 степени въщи слушаш Канал 77. Pink беше ова. Канал 77. А ако и ти како мене чувствуваш малко како батеријата да ти е на ниско ниво, некој 20% или нешто повеќе, ти треба само јако кафенце и добра музика. Верувај, овој хит ќе наразбуди и мене и тебе. Дракула, Тейм Импала ни доаѓа за кратко на радио. Прво, како се станува инфлуенсер преку Nokia? Служи сега, Христина ќе ти каже.
1: Вчера на Светско, да не ме сте утакмици за да си ги уплаќате во X.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Значи, не треба нешто многу да разбираш футбол, за да очекуваш дека Шпанија сигурно би победила една афричка земја што прв пат е на светско. Зеленортските острови, ladies and gentlemen, гоманот нивен со лепак на раците. 7 гола им собра и пази, од 50.000 следбеници на Инстаграм стигна за само една утакмица до 2,5 милиони. Е, тоа е, пријатели, инфлуенсер.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Вечер на Канал 77. Само хитове.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Ресторан Галија Виница. Место за секојдневни дружби, семини прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница. 077-752-666.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи обруци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде срикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
6: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
7: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
10: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
11: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!

Кога е ваков хитот, нормално дека не можеш да го извадиш од глава. Кайли Минок на Калзин Сидон на 14 минути пред 8. Ако сакаш да слушаш уште вакви хитчиња, треба да си пуштиш на radio.kalsinusinu.mk. Тоа е нашиот радиоплејер со 10 радиостаници. Имаме за секого по една, буквално, значи за секој стил, за секој тип. Еве, например, свари си кафе, седни на тераса и ќе видиш дека имаме една кафе станица таму, оди таман со ситуацијата. А имаме една радиостаница на која пееме на кирилица. Оттаму доаѓа ова.

0: Баш сме во добан муд со вакви хитови на канал 77. И во таков муд си ја завршуваме и ова вечер со Ребека. Фала што беше тука. Остани да си слушаш хитчиња на радио, затоа што имаме многу такви во продолжение. А јас те чекам утре повторно во 18 часот да ми кажеш како ти поминал денот. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција канал 77. Денеска 16 јуни 2026. Чао, чао! Вечер на канал 77.
1: Само хитови. Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Флекс Брокер. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Флекс Брокер, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
6: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
9: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
11: А ти сакаш повеќе?
10: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив. Од Макс Струмица.
12: Канал 77.
13: Максимум музика.

0: додека трае фудбалската возбуда. Секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Стани дел од Sport Life клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Sport Life, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Tipster купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Marketot. Регистрирај се на интернет страницата на Sport Life и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Sport Life клубот.

0: perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vaše to vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1. Neve na
2: kolor. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
3: Započnete godina od sunaj dobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: Funky Flip Snack. Крцкат, се дупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса лепнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
6: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
7: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела Премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
8: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
9: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
10: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиот и Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
11: Жито, топ понуда, колбас екстра мейн, скараджески за само 77 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
12: Се случува поплава во копатило, па ти треба плочкар, молер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Рубиш ти две очи кува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалат со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 динари, на врата 1200, VIP 1400 динари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Пробиштип. Резервации 077 754 024. Бидете дел од најголемата летна забава.
1: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твоето омилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
2: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
1: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање!
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
6: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.

0: почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирате поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам.
3: Само во Сетек, само од 16 до 30 јуни.
2: А тука си била.
3: Се на 48 рати без камата.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.

0: Ano je perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Денот почнува во 7, може и во 9. Прво теретана, па состанок, пауза, па ужинка. И протеински бар од Фастак. Пак состанок, вечер забава. Виталија, енергија што те движи. Виталија, за здрави генерации.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
6: Анталија. Луксус и врвен комфор. Хургада. Екзотика и бискрено сонце. Коста Брава. Медитеранска убавина што се памети. Тунис. Шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Куини?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Геймери внимание! Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и остварија твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
10: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.

0: uživaj во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
0: А спални?
1: Велеа Хоум.
0: Кујни?
1: Велеа Хоум.
0: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
0: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
0: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
0: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризикоосигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.

0: Ubrano е перфектно.
1: Ху, 3+1. Боя за мито. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завършна боя. Суиран примас. Имате трикратно действо. Ху, 3+1. Невена
2: колор. Ја прашавме вештачката интелигенција за диджејот и неговата енергија. Звучи здраво, ни пиша. Тој зема протеин бар и продолжи да не забавува. Сака и протеинска гранола со вкус на кокос или темна чоколада. Баш звучи здраво. In the mix. Диджеј Бранчес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит.
3: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Maxbet.
4: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Ново на Канал 77.
7: Надупла линија, пак ме звони Лирија. У која линија, качи се па видија.
8: Јангтари,

0: серия Аквариум Кочани. Традиция, коя трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастърмайли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, оуци, држачи за оуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
4: Тијакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тијакалто.
0: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
5: Слушаш.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Вкус за кој сонувате. Мора да е пекабенско.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
3: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Канал 77. Максимум музика.

0: V-Milk, 100% mleko. Sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlječen makedonski brend. Mlječno, вкусно.
1: 45 godini, zajedno so vas. Пекабеско.
2: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Аурора Тур, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Илинден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: Ново на Канал 77.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Се бара златна рибка. Шифра Сетек Лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
2: Само во Сетек, само од 16 до 30 јуни.
1: А тука си била?
2: Се на 48 рати без камата.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
6: А1.
7: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
8: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
9: Канал 77. Максимум.